Z opery Nixon v Číne Johna Adamsa doznela skladba Predseda tancuje. Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu ďalej prednesie nositeľa koncert pre husle a orchester číslo 2 súčasného autora Sauliho Zinovieva. Solo má Nikita Borisoglebský.

Doznel koncert Nositeľ Saulího Zinovieva. Prídavkom Nikitu Borisa Glebského a Symfonického orchestra Fínskeho rozhlasu bude sonáta pre husle solo ámol časť Le Furie Allegro Furioso Eugena Isaiho. Počúvate Rádio Devín.

Od druhej hodiny počúvame koncertný záznam Symfonického orchestra Fínskeho rozhlasu s dirigentom Elimom Chánom. Pokračujeme skladbou nedávno zosnulej Sofie Gubajduliny, názov Rozprávková poéma. Záznam pochádza z Fínskeho hudobného centra.

Doznela rozprávková poéma Sofie Gubajduliny. V interpretácii Symfonického orchestra Fínskeho rozhlasu si ešte vypočujeme symfóniu Doktor Atomic od Johna Adamsa. Dirigentom je Elim Chan, zaznejú časti Laboratórium, Panika a Trojica.

V častiach Laboratórium, Panika a Trojica doznelo dielo súčasného autora Johna Adamsa Symfónia Dr. Atomik. Symfonický orchester fínskeho rozhlasu viedol Elim Chan. Arto Satukangas ďalej uvedie orientálny vančík Franciska de Gojinského.

To bol vals orientál Františka de Gojinského, hral Artosa Tukangas. V častiach Conmoto maestoso a Andante tranquillo si v nasledujúcich minútach vypočujeme sonátu pre orgán A-dur opus 65 Felixa Mendelssohna Bartholdyho, hrá Martin Miettinen.

Klarinetista Kári Krikku a Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu predniesli koncert číslo 2 Esdur, 74. opus Karla Máriu von Webera v častiach Allegro, Andante con moto a Alla Polacca. Dirigentom na zázname z roku 2007 bol Sakario Ramo.

Príjemný neskorý večer aj naďalej prajeme z vysielania Rádia Devín a Euroclassic Nocturna. Začína sa jeho druhá časť, ktorá potrvá až do 6. hodiny. Počas nasledujúcich 60 minút vysielacieho času Rádia Devín vám ponúkneme diela Wolfganga Amadea Mozarta, Antonína Dvořáka a Henryho Purcella. Druhú časť otvoríme sonátou pre klavír B-dur Köchlov zoznam číslo 570 z Mozartovej tvorby. Časti Allegro, Adagio a Rondo Allegretto. Účinkuje islandský klavirista Víkingur Ólafsson.

Vikingur Olafsson dohral sonátu B-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Pokračujeme oslavou života, 8. symfóniou G-dur Antonína Dvořáka. Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu v Katoviciach vedie dirigent Lawrence Foster.

V umeleckom prednese Národného symfonického orchestra Poľského rozhlasu v Katoviciach doznela 8. symfónia G-dur Antonína Dvořáka, dirigovala Lawrence Foster. Súbor London Baroque teraz predniesie Pavánu a Čakónu, obe tvorby Henryho Purcella.

To boli Pavána a Chacóna Henryho Purcella G-moll. Účinkoval súbor London Baroque. V troch častiach teraz zaznie koncert pre violončelo, sláčikové nástroje a basso continuo D-moll Antonia Vivaldiho. Hrajú Charles Medlam a opäť súbor London Baroque.

Počas ostatných 10 minút sme počúvali koncert D-moll z tvorby Antónia Vivaldiho, hrali Charles Medlam a London Baroque. Nasledujúce piesne majú názvy Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a Na nebesiach. Spieva zbor nórskych solistov.

To znel výber zo žalmov Edvarda Hagerupa Griega, opus 74. Spieval zbor nórskych solistov. Z archívu nášho slovenského rozhlasu teraz David Huang uvedie Andantino, druhú časť zo sonáty A-dur Franca Schuberta. Počúvate Rádio Devín.

To bol záznam z roku 2015, na ktorom David Huang predniesol Andantino zo sonáty A-dur Franza Schuberta. Unico Wilhelm van Wessener, Concerto Armonico číslo 6 S-dur. Účinkuje Combattimento Consort Amsterdam.

To bolo Concerto Armonico číslo 6 Esdur Unica Wilhelma van Wessenera. Účinkovalo Combattimento Consort Amsterdam. Z archívu švajčiarskeho rozhlasu teraz Franciska Heinzen zaspieva Pri tebe je to milé od Almy Mahlerovej, hrá Benjamin Mead.

Na hudbu Almy Mahlerovej a text Rainera Mariu Rilkeho doznela pieseň Pri tebe je to milé. Spievala Franciska Heinzen, hral Benjamin Mead. Hopkinson Smith teraz uvedie prelúdium, tokátu a allegro G-dur Silvia Leopolda Weissa.

Históriu píšu víťazi, ale porazení si ju pamätajú, žijú s ňou v bežnosti obyčajného dňa, je ich súčasťou, nachádzame ju v každodennosti, sem tam zakódovaná vypláva na povrch vo forme obyčajov, zvykov, obradov toho ktorého etnika. Z času na čas sa objaví v podobe spievanej piesne. Vzniká tak kolektívna pamäť. Počúvate reláciu História v piesni. Dnes pieseň o Muránskom zámku.

Ako to už často pri návratoch do príbehov minulosti býva, na začiatku všetkého je povesť, mýtus či legenda. Ani v našom dnešnom prípade to nebude inak. V Gemerskej župe žil statočný kapitán, pobývajúci na Muránskom hrade. Dlho otáľal so žembou, až napokon podľahol s vodom krásnej cigánky. Jedného dňa ho však vojenské povinnosti donútili opustiť svoju krásnu mladú žienku a venovať sa svojej vojenskej suite. Keď sa počase vrátil domov, našiel svoju manželku na hrade vo virvare nespútanej zábavy. V zlomku sekundy schytil rozzúrený novomanžel svoju ženu a bez milosti ju vrhol dolu skalou Muránskeho hradu. Odvtedy sa bralo volá cigánka. Či už je tento príbeh pravdivý alebo nie, stojí tam to bralo dodnes a s ním i časom ohlodané múry Muránskeho zámku.

Muránskému zámku a jeho histórii sa v dnešnej relácii budeme venovať zámerne. Je totiž predmetom záujmu jednej z prvých dochovaných piesní v slovenskom hudobnom kontexte. Ide o jednu z najstarších piesní, ktoré jednoznačne v texte lokalizujú miesto a čas príbehu, a čo je ešte vzácnejšie, text piesne je podporený i notovým zápisom. Vieme teda, ako sa spievala, a to je v skutku jedinečný aspekt pri bádaní našej hudobnej kultúry a jej vývoja smerom k súčasnosti. Pre lepšie pochopenie vzájomných súvislostí, ktoré táto historická pieseň ponúka, vráťme sa ešte k samotnému hradu Muráne.

Ak chceme zamerať svoju pozornosť na hrad Muráň, musíme sa pozrieť už do 13. storočia. V kontexte doby rozvoja feudálneho systému, keď sa ruší vlastníctvo kráľovskej pôdy a pozemky sú za lojálnosť pridelené šľachte a zemepánom, prichádza k podobnej, nazvime to, transakcii aj v prípade gemerského priestoru. 2. júla 1243 je právoplatne vystavená listina Belu IV., v ktorej dáva synom Mateja z rodu Ákoš, Dietrichovi a Filipovi Bebekovcom obrovské plešivské panstvo. Stávajú sa tak najvplyvnejším rodom v Uhorsku. I keď písomné správy z tohto obdobia o tom mlčia, dá sa predpokladať, že práve tento silný rod a ich finančné zdroje dali základu vzniku Muránskému hradu, takému, aký poznáme dnes. O generáciu neskôr už nachádzame prvú písomnú zmienku o hrade Muráň, keď už spomínaná písomnosť bola opatrená dodatočnou listinou kráľa Štefana V., syna Bela IV., a to darovaním hradu. To sa uskutočnilo 11. mája roku 1271. Novým vlastníkom sa stáva sudca Mikuláš Gunic z rodu Ratolt. Bol to silný rod, ktorý v sebe zahŕňal Palatína a župana Bratislavskej župy. Niektoré staršie hypotézy práve meno tohto rodu považujú za prvotný v existencii hradu Muráň. Posledný z rodu Ratolt, Juraj z Jelšavy, umiera v roku 1433.

O 17 rokov neskôr už hrad patrí bratríkom, vojenskej skupine bývalých husitov. Tí hrad začnú vnímať ako pevnosť a rozhodnú sa ho opevňovať hradbami. Aj tu existujú teórie postavenia prvého základného kameňa hradu. V každom prípade ho v roku 1469 od kráľa Mateja Korvína Hunyadyho dostáva Štefan Zápoľský, ktorý sa oň niekoľko rokov pokúšal od bratríkov získať diplomatickou, ale hlavne vojenskou silou. Kráľ dal v tom čase vybudovať nedaleko Nižnej Slanej pevnosť nazývanú Muránčok. Tu pramení možno aj mylné interpretovanie niektorých starších zdrojov o pôvode vzniku ako Veľkého Muráňa, tak aj pevnosti Muránčok. Následne sa už dostávame k menu ďalšieho vlastníka hradu. V roku 1527 od dedičov Jána Zápoľského hrad získava vtedy najbohatšia a najvplyvnejšia rodina v Gemerskej župe – Tornalajovci. Bolo to rok po bitke pri Moháči, čo v slovenskej histórii chápeme ako koniec stredoveku u nás. Gemer sa vďaka rozmachu Turkov stáva susedom Osmanskej ríše. Muráň bol v tom čase v držbe Jána Zápoľského, ktorý si nárokoval na uhorskú korunu z titulu časového prvenstva, Ferdinand Habsburský zas z dynastických dôvodov. V roku 1527 sa vďaka tomuto sporu o korunu začína v Uhorsku občianska vojna.

V 16. storočí je Uhorsko ťažko skúšané, trpí. Južné a rovinaté časti Slovenska sú pod neustálým rabovaním a plienením nájazdami tureckých oddielov. Osmanská ríša je blízko, uhorský kráľ Ján Zápolský len preto, aby si zabezpečil osmanskú pomoc proti Habsburgovi, rok po moháčskej porážke skladá Sulejmanovi I. na tom istom mieste hold ako dôkaz podriadenosti. Krajina je v morálnom, duchovnom a hmotnom rozklade. Muránsky hrad ako najmocnejšia pevnosť na Gemeri je priam ideálne miesto na vytvorenie bezpečnostnej posádky, ktorá by kontrolovala daný priestor. Stáva sa však pravý opak. Presne v roku, keď Ján Zápolský pri Moháči pokľakne pred Sulejmanom I, získavajú Tornalajovci hrad Muráň. Po smrti Jakuba Tornalajho sa dedičom hradu v roku 1535 stáva jeho jediný ešte len štvorročný syn Ján. Testament určuje za tútora a správcu hradu Mateja Bašu z Čoltova. Podľa niektorých prameňov to bol jeho blízky príbuzný. Keďže mocenské hry sa už rozbehli, Baša posiela mladého majiteľa hradu ďaleko od svojho majetku do Poľska k magnátovi Jánovi Tarnovskému. Ako sa ukáže, Gemer a Spiš tak zasiahla ďalšia nečakaná lúpežná pohroma. Tentokrát však už nejde o turecký zásah, ale o útok, tak povediac, z vlastných hradov. Muránsky hrad obsadzujú Matej Baša a jeho lojálni kumpáni.

0: Martin a Demeter, traja bratia Bašovci, vnímali nestabilnú situáciu v regióne ako možnú príležitosť podmaniť si ho. Od roku 1528 samozvaná posádka hradu Muráň rabovala a plienila celý Gemer a Spiš. Zachované sú písomnosti o ich lúpežných činoch a vypaľovaní Dobšinej v roku 1530, a rovnako obišiel aj kartuziánsky kláštor v roku 1548, nachádzajúci sa v Slovenskom raji. Slovenský romantický spisovateľ Kolárovsko-Štúrovského medziobdobia Samo Tomášik vo svojich pamätihodnostiach píše.
1: Neskoro v noci, keď kláštorní bratia upadli do hlbokého spánku, vydriapali sa zbojníci na múry, vylomili brány a vrátili sa do kostola. Úplne ho vylúpili a zničili v ňom všetko, čo bolo cenné. Potom kláštor zapálili, až celý zhorel. Od toho času zostal kláštor v zrúcaninách. Počine odtiahli zbojníci bez najmenšej výčitky svedomia na svoj hrad Muráň.
0: Rabovaciu družinu musíme chápať ako dobre organizovanú skupinu mladých mužov nielen z gemerského okolia. Boli tu naverbovaní dobrovoľníci z Maďarska či rusínskych a poľských oblastí. Bašova armáda sa postupne rozrastala. Na vyzbrojovanie svojho vojenského arzenálu dokonca použila ukradnuté zvony z veže v Rimavskej Sobote. Z takto získaného bronzu si nechal Matej Bašo odliať delá. Išlo teda o značnú vojenskú silu. Bašovci išli vo svojich aktivitách dokonca tak ďaleko, že začali raziť falošné peniaze. Kto má veľa, chce ešte viac. Teritorium ich lúpežného záberu sa začalo rozrastať. V Muránskej veži začali pribúdať kradnuté veci z Malopoľska, Sliezska a dokonca Moldavska. Doba im priala. Kráľ Ferdinand Habsburský, obávajúci sa akéhosi stavovského povstania, dokonca ignoroval žiadosti Zväzu stredoslovenských banských miest o založenie konfederácie proti bašovskému plieneniu. Videl v tom zárodok organizovania stavovského odboja. Až spomínané plienenie kartuziánskeho kláštora znamenalo pretečenie pohára trpezlivosti cirkvi a panovníka. Za krádeže a zneúctenie posvetných predmetov boli Bašovci v roku 1548 obžalovaní na sneme ostrihonským arcibiskupom. Ferdinand začal konať. Na jeseň roku 1548 sa pod vedením grófa Mikuláša Salma sformovala vojenská výprava. Obliehanie tak silnej pevnosti, akou Muránsky hrad bol, si však vyžadovalo aj strategicko-logistické prípravy. Tých sa vehementne ujal magnát Fraňo Bebek.

0: Samo Tomášik píše:
1: Koncom mesiaca marca roku 1549 hnul sa z Viedne na rozkaz cisára a kráľa uhorského Ferdinanda I. gróf Nikolaj Salm, aby podľa uzavretia snemu dobil Muránsky zámok a Mateja Bašu i s jeho bratmi a spoločníkmi za popáchané tak mnohé ohavnosti prísne potrestal. Vojsko jeho záležalo z pomocných Španielov, z Čechov a Slovákov z horných stolíc Uhorska. Tiahol on na Levice a tam sa zastavil, lebo do levického zámku uzavrel sa bol pán a veliteľ tohože hradu Balaša, umocný prívrženec Zápoľov, ktorý tým časom, keď vojsko Ferdinandovo okolo Dunaja bojovalo proti Turkom, napadol mestá a hrady tých zemanov, ktorí držali s Ferdinandom, a statky ich ohňom a mečom ukrutne poplienil. Salm teda na doliehanie a prosby zemianstva Levice obľahol, zámok po tuhom odpore dobil, Balašu chytil a na hrdle i statku potrestal. Od Levíc písal hneď skrz zvláštneho posla do gemerskej stolice Fraňovi Bebekovi z Dobšinej, prvému toho času a najmocnejšiemu velikášovi a nadžupanovi v Gemeri, ktorému oznámil, že z rozkazu kráľa Ferdinanda I. a podľa uzavretia snemu prichodí s vojskom do Gemera, aby potrestal Buričov a Lotrov Muránskych. Vyzýval spolu Bebeka, aby i on zo svojej strany zobral vojsko a so všetkou silou, ktorú zobrať môže z miest a zemianstva, hnul sa proti Muráňu. Tam, aby vypátral príhodné miesto pre vojenský tábor a podľa svojej vojenskej známosti a skúsenosti, aby všetky na obliehanie a dobíjanie tohože zámku potrebné poriadky porobil. Krom toho písal gróf Salm aj veliteľovi Šarišského zámku Jurajovi Vilčekovi, aby dostavil sa i ten s pomocným vojskom pri Muráni a naposledy vyzval ešte i spišské mestá, aby tie robotných chlapov a vozy s potravou poslali ku cisárskému táboru pod Muráň. Fraňo Bebek už oddávna túžil za krvavou pomstou nad Bašovcami Muránskymi, lebo týmu od rokov ešte za života Jakuba Stornalie priveľa príkoria, potupy a škody porobili a nenávisť jeho oproti ním bola nevýslovná. Preto, ako náhle dostal list od Salma, nič nemeškal, ale ochotne a usilovne zbieral vojsko po celom svojom panstve a požiadal i okolité zemianstvo a mestá, aby ho podporovali. Tak zobral blízko 2000 chlapov, a to najviac z doliny Rožňavskej, ktorých ozbrojil, vzal so sebou všetky delá svoje v počte 10 a hodnú zásobu streliva. Krom toho pridal k vojsku ešte i baníkov dobšinských, ktorí pobrali so sebou svoje čakany a banícky riad, aby cesty medzi skálím k zámku pre svoje vojsko prekopali a urovnali. Tak tiahol Bebek s pomocným vojskom na Plešivec a Jelšavu, hore Muránskou dolinou, a za ním mnohé vozy a kone so strelivom, s potravou a všelijakou batožinou. A všetky osady Muránskej a Radkovskej doliny museli za ním posielať ich chlapov so sekerami a vidlami železnými, s píkami a čakanmi, ktorí mali i cesty kliesniť pre vojsko, i včas potreby brániť sa proti výpadom zámockých vojakov. Ale museli tiež všelijakú potravu poriadne dovážať pod Muráň pre jeho a kráľovské vojsko. Tak dorazil Bebek v polovici mesiaca júla s vojskom svojím pod Muráň. A tam blízko prameňa rieky Muránsko-Jelšavskej, spod samého zámku vytekajúceho, vyvolil ako najpríhodnejšie miesto pre celý tábor. Odtiaľ hneď po nasledujúce dni robil potrebné poriadky. Vyslal oddiely robotníkov pod ochranou vojska, ktorí horami prerúbali a rovnali cesty. A to jedni zo strany poludňajšej hore dolinou ponad osadu Hutu a stade hore navrch Javorinu. Druhý ale oddiel poslal zo strany západnej do tzv. Zámockej doliny, ktorý stranami a úbočiami prerúbal cestu až hore na zámockú priehybinu, takže sa obidva oddiely zišli spolu na severnej strane od zámku, na vrchu, ktorý sa od tých časov až posiaľ Šanec menuje a vyššie stojí od samého zámku.
2: Matej Bašo videl, čo sa deje. Rozhodol sa vzdorovať. Pripravoval sa na húževnatý odpor. Mal na hrade všetko, čo potreboval. Svoje vojsko, poživeň, muníciu a najmä odhodlanie a vieru v silu muránskej pevnosti. Keď prišiel gróf Salm hradu Muráň, všetko bolo pripravené na obliehanie. Rozšírené spevnené cesty, postavené strážne veže a pripravené miesta na inštalovanie diel. Nastalo ostreľovanie ako hradu, tak aj pozícií obliehateľa. Hradné múry utrpeli značné škody. Bašo začal situáciu na boisku vnímať reálnejšie, čo viedlo k rozhodnutiu vyslať svojho brata Martina k Salmovi s vyjednávačským zámerom. Opäť však raz nesprávne odhadol daný stav a jeho požiadavky zostať až do smrti hradným pánom, odpustiť doterajšie skutky a vyplatiť družine žolt zostali neakceptované. Nasledovalo niekoľkodňové obliehanie. Všetko napokon vyriešila, ako to už v týchto prípadoch býva, niekoľkonásobná zrada. Prvú má na rováši Bašov dôstojník slovenského pôvodu Juraj Kováč, ktorý spolu s 12 vzbúrencami prešli na stranu obliehateľov. Podrobne popísali ako vojenský, tak aj morálny stav vo vnútri hradu, ako aj zranenie kolena Mateja Bašu. To značne ovplyvnilo nasledujúce udalosti. Druhá zrada prišla po silnom útoku, keď sa nespokojní Bašovi žoldnieri rozhodli prejsť na druhú stranu, otvorili hlavnú bránu a vítali útočníkov. Len tí najvernejší sa utiahli do hradnej veže a držali ďalej s Demeterom Bašom svoje pozície. Samozvaný hradný pán Matej zatiaľ unikal tajnou chodbou umiestnenou na východnej strane hradu. Útek sa mu však nepodaril vďaka tretej zrade, keď ho v Telgárte zradil miestny Bača. Bol s ním dohodnutý, že ho za určitú sumu odvezie cez Spiš do Poľska. Bašu však podviedol Bača, so svojimi valachmi ho raneného premohli, zviazali a za ďalšiu finančnú odmenu odovzdali Salmovi. Súdny proces bol rýchly. 14 veliteľov vrátane Matejových bratov Martina a Demetera odsúdili na smrť sťatím. Matej bol sťatý ako posledný. Popravu svojich blízkych teda musel zdieľať spolu s prihliadajúcim sa davom. Popravu vykonal levočský kat. Aby sa svedectvo o tomto skutku rozšírilo do blízkych i vzdialenejších krajov, vznikla pieseň, ktorá celú túto udalosť popisuje.

0: Pieseň Ten muránsky zámek v roku 1992 naštudovalo a nahralo Slovenské gajdošské združenie. Zakladateľom a umeleckým vedúcim tohto zoskupenia je inžinier Milan Rusko, PhD.
1: Mne sa dnes už ťažko spomína na to, ako to bolo presne, lebo je to 30 rokov od vtedy, ako sme vydali svoju prvú a jedinú kazetu a na tej kazete bola toto prvá pesnička. Ja som sa hodne venoval tomu, že som sa snažil ísť do histórie a hľadať zdroje slovenskej hudby a rozmýšľať nad tým, ako asi sa hrali tie veci. A keď som naďabil na informácie o tejto piesni o zámku Muránskom, tak ma fascinovalo, že je to epická pieseň, že je to pieseň, ktorá rozpráva nejaké historické fakty a hneď som si predstavil nejakého vyslúžilého vojaka, ktorý niekde v meste sedí na zemi a hrá na ninero a za pár drobných alebo za niečo na zjedenie rozpráva tento príbeh. Takže boli slová, tie som našiel, myslím, v spievankách Kolárových. A zachovala sa aj melódia, takže to je to najlepšie, čo nás mohlo stretnúť a pokúsil som sa vybrať také nástroje, ktoré mohli byť použité v tom čase. Zvolil som ninieru. Dnes už sa niniera používa málo, na Slovensku prakticky zanikla, keby Tibor Kovlíček nebol spravil rekonštrukciu niniery, ktorú našiel, myslím, v Popradskom múzeu, nie som si úplne istý. Ja som mal to šťastie, že jeden exemplár som vlastnil, teda jeho takéhoto výrobku, takže sme mohli ninieru použiť pri nahrávaní a použili sme lutnu a flautu a nič viac nebolo potrebné, už aj tak tých nástrojov bolo viac, ako bolo treba, lebo prílišným preplnením rôznymi nástrojmi a nejakou rytmizáciou a tak by sa to bolo skôr pokazilo. Čo sa týka textu, ten je úžasný, veď nakoniec autor textu sa sám zúčastnil tých bojov, takže je to popísané nádherne, podrobne a výstižne, ale je to príliš obsiahle. Na to, aby to bola dnes jedna pesnička, tak tých slôch a toho obsahu bolo príliš veľa. Takže spravili sme jednoducho takú skrátenú verziu, v ktorej boli aj vypustené podstatné časti, ale dávala aký taký zmysel a mala formu historickej piesne, tak ako sme si predstavovali, že mohli tie piesne znieť v tom čase. S týmito dlhými piesňami je problém dnes. Všetci sú uponáhlaní, nikto nemá trpezlivosť, aby si vypočul dlhú pieseň. Voľakedy chodili z dediny do dediny alebo z osady do osady hráči na rôzne nástroje a ovládali dlhé piesne. Počul som, že v niektorých kultúrach aj 3 dni spievali jeden takýto epos. Takže dnes si to už vôbec nevieme predstaviť. Už len naučiť sa to, ale aj naučiť sa to počúvať. Zjavne za nejakých dlhých zimných dní a večerov bolo možno príjemné, že bola takáto zábava, keď neboli iné povinnosti a v dedine sa objavil hudobník a spevák, ktorý dokázal takéto zaujímavé veci prinášať. Vlastne to boli také správy. On prinášal informácie o tom, čo sa deje, čo sa udialo, aké novinky v politike, vo vojenstve, ale aj nejaké príbehy, možno nejaké balady. A čo dnes by sme mali seriál o láskach, tak tam takisto boli nejaké balady, v ktorých vystupovala nešťastná láska a spievalo sa o nej. Takíto ľudia prenášali informácie medzi dedinami. Neskôr to bolo určitým politickým činiteľom aj nepríjemné. Počul som napríklad, že Stalin dal zvolať akési stretnutie hráčov na ninieru a pohostil ich a potom ich dal zabiť. Že vraj niňeri sa pálili, nahádzali sa na kopec a spálili. Tým spôsobom vlastne zabránil prenosu informácií z jednej časti krajiny do druhej, aby neboli skreslované jeho myšlienky alebo tie myšlienky, ktoré vyhovovali určitým ľuďom. Je to možno od veci, alebo je to možno z inej oblasti informácia, ale chcel som tým len zdôrazniť, akí dôležití boli hráči a speváci, ktorí spievali tie historické piesne, balady a neskôr napríklad jarmočné piesne a podobne. U tejto piesne to bolo intuitívne. Áno, snažili sme sa nepokaziť harmóniou tú historickosť tej piesne. Keby sme začali robiť dvojhlasy v terciách, tak z toho spravíme dýchovku. Myslím, že tu nás sa o tú harmonickú časť zaslúžil Martin Byčan, ktorý hral na lutne. A ja som tam dorobil nejaký hlas ešte pre zobcovú flautu, ktorý nemal pripomínať nejaký moderný štýl. Proste znel tak, ako som si predstavoval, že by mohol znieť, aby nenarušil tú atmosféru tej piesne.
0: Sú známe dva zdroje piesne Ten muránsky zámek. Prvý sa nachádza v zápisoch Imricha Laučeka, evanjelického farára na píle pri Tisovci, a druhý v tlačenej podobe v Kolárových národných spievankách. To, že táto pieseň bola živá ešte pred jej zápisom, nám dokazujú aj slová Jána Silvána v jeho známych písniach nových na sedm žalmú kajících a iných žalmech, kde pri piesni jedného žalmu uvádza: spíva se pod tú notu ako o muránskem zámku, jakž noty ukazují. To sa píše v roku 1572. Podľa Josefa Jungmana, českého básnika a lingvistu, sa incipit tejto piesne objavuje už v roku 1565, v roku 1571 u už spomínaného Silvána, v roku 1583 u Jakuba Kunvaldského, ktorý bol spočiatku bratríkom, neskôr duchovným a vydavateľom kancionálov. V rokoch muránskych udalostí mal 21 rokov. Takto postupne nachádzame zmienky o tejto piesni u ďalších zberateľov Jana Sobieslavského,

0: Bazalcovi a Bazaldovi Bašovi, ktorého Salma s radou telgárdského Šoltýsa schytal a sťal. Autor údajne sám prítomný byl a stotožňoval sa s Martinom Vitisom alebo možno Vitézom či Vitusom. Bošňákom, ako sa dá z pokazeného akrostichu vykombinovať. Azda bol nejaký zeman alebo šľachtic, ktorý, ako píše, na začiatku veršu své jméno položil. Tento akrostich zistil ako prvý Bello Klein Tesnoskalský.
1: V bádaní po autorovi textu sa Rudo Brtáň obsiahlejšie venuje v knihe Historické piesne z roku 1953. Píše:
0: Hoci vyslovene autor tvrdí, že na počátku veršu své jméno položil, ani Kolár, ani Souček ho nenašli, lebo nepochopili, že slovo verš strofa je. Až Tesnoskalský zistil, že na začiatku prvých strof je ukryté meno Martin Vitis. Po ňom redaktor Tesnoskalského článku v Pohľadoch Štefan Krčmery pokúšal sa na konci básne nájsť priezvisko v akrostichu, ktorý skombinoval ako kapitán Bosk, o čom zapochyboval Boris Bálend v domnení, že prvý objavil už známe meno autora Martin Vitis či Vitéz, kým ostatné iniciály strof mu dali viac menej nezrozumiteľný rébus. Už po Tesnoskalskom a Krčmerim som sa bol zamyslel nad menom autora, ktoré sa mi zdalo kusé a neúplné. Tak som popri Bálentovi prišiel na ďalšie rozlúštenie, ktoré by som tu nechcel pokladať za definitívne, ale pravdepodobnejšie podopreté aj historickými faktami. Ak Souček odmietal akékoľvek vynechávanie strof a interpolácie, som náklonný ísť za Sasínkom, ktorý tvrdí, že práve po 12. strofe vypadlo asi 5 strof, ktoré by mali byť kľúčom k akrostichu podľa všetkého i kombinovanému. Zo všetkých eventualít sa nám vylúštilo pravdepodobné meno v dvoch, troch eventualitách, ako Martin Vitis Juratus Bošnak alebo Martin Vitis Kapitán Junáku Bošnáku.

Nech už je autorom ktokoľvek, v každom prípade vytvoril dokonalý záznam doby. A to je to, v čom má historická pieseň svoj základný význam. Každý popevok, ktorý nám prináša, a v tomto prípade môžeme povedať, ospevuje významný okamih, udalosť, pohromu, hrdinské činy skupín či jednotlivcov, je pre tento fakt dôležitý. Už to, že je a že vznikol, je dôkazom našej prítomnosti v tomto teritóriu. Určuje a definuje etnikum, skupinu ľudí navzájom prepojených jazykom, zvykmi, obyčajmi, ale i samotným životným procesom. Poukazuje na pravidlá, normy, ale aj ich obchádzanie a následný trest. Slovanské historické udalosti dali vznik úžasnej epike junáckych srbských piesní, zádumčivých ukrajinských dúm, bohatierských ruských bylín alebo poľských, českých a slovenských balád. Pre formovanie historických piesní v slovenskom prostredí je najzásadnejším prameňom česká tlačená veršovaná produkcia. Cez ňu preniká na Slovensko napríklad aj pieseň o porážke kráľa Ľudovíta pri Moháči a taktiež dnes predkladaná pieseň o Muráni. Obe sa tak silno rozšírili v Čechách, na Morave, v Sliezsku a zdá sa aj na slovenskom území, že na ich melódie a rytmicky sformované hudobné útvary sa skladali aj ďalšie, či už svetské alebo duchovné piesne. Teda, že existovala možnosť vypočuť si melódiu s viacerými textovými variantami. Mohlo ísť o faktografickú, historickú textovú látku, ale aj o vymyslený epicko-prozaický slovný model či cirkevný duchovný príbeh. Definoval sa tak kód vnímania rytmu, harmónie a melódie. Ten naďalej pretrváva a formuje ďalší vývoj hudobno-spevnej tradície na Slovensku

a blízkom okolí. Potvrdzujú to i slová Jána Silvána z roku 1571. Už v spomínaných písních nových na sedm žalmú kajících a iných žalmoch pri piesni Z hlubokosti volám k tobie je poznamenané, že pieseň sa spieva na melódiu piesne o krále Ludvíka Porážce a pri ďalšom speve nazvanom Ďakujeme tobie, Otče nebeský je poznámka, spieva sa na melódiu piesne o Muránskom zámku. To je dôkaz, že táto melódia musela byť dostatočne v tom čase celoplošne známa ako na Slovensku, tak aj v českých krajinách.

Vyspievaný príbeh tu s nami trvá už viac ako 500 rokov. V určitom čase ho poznala značná časť populácie stredoeurópskeho teritória, dnes je však zabudnutý, má len svoje katalogizačné archívne číslo, tak ako i ostatné piesne minulých čias. Pieseň o dvoch uherských pánoch, o Sigotskom zámku, o Modrom kameni, Divíne a Zvolene, o Jágri a niektorých vítezích, o Myjave a Kozácích, či Duma zajacov z Valašskej Pribrezne. Je to vyspievaná stopa našej minulosti. Vypočuli ste si reláciu z cyklu História v piesni. Časť bola venovaná piesni o Muránskom zámku. Autor Rasťo Andris, účinkovali Peter Kolárik a Přemysl Boublík, zvukový majster Miloš Krmíček, redaktorka Silvia Zvarová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska, Rádio Devín v roku 2024.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Boli osobnosťami svojej doby.
2: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
1: A hoci už nie sú medzi nami,
2: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
1: Ich odkaz žije ďalej.
3: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Haló, teta, kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
11: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
12: Operné rádio Devín.
13: Pekný sobotný večer, milí priatelia, začína sa pravidelné operné rádio Devín. Dnes zavítame do sveta nemeckej opery 20. storočia. Budeme počúvať hudobnú drámu Mŕtve mesto od Ericha Wolfganga Korngolda. Zaznie legendárny štúdiový záznam diela, ktorý v roku 1982 realizoval dirigent Erich Leinsdorf. V hlavných úlohách s Carol Neblett a René Colom. Príjemné počúvanie vám želajú zvukový majster Dominik Novák a redaktor Jozef Červenka. Erich Wolfgang Korngold patrí k tým skladateľom, ktorých umelecký osud akoby v sebe koncentroval dramatické dejiny celej európskej kultúry 20. storočia. Bol zázračným dieťaťom viedenskej hudobnej tradície, pokračovateľom neskorého romantizmu, operným skladateľom mimoriadneho talentu, emigrantom vyhnaným nacizmom a napokon jedným zo zakladateľov modernej hollywoodskej filmovej hudby. Len maloktorý autor prešiel počas života takým výrazným historickým i estetickým oblúkom. Korngold vyrastal vo Viedni na začiatku 20. storočia, v meste, ktoré bolo jedným z hlavných centier európskej kultúry, ale zároveň aj miestom hlbokej civilizačnej krízy. Bola to Viedeň Gustava Mahlera, Zigmunda Freuda, Gustava Klimta, Arnolda Schönberga či Stefana Zweiga. Mesto mimoriadnej intelektuálnej energie, no zároveň aj mesto vedomia rozpadu. Za elegantnou fasádou habsburskej monarchie sa skrýval pocit konca jednej epochy, neistota moderného človeka a strata tradičných hodnôt. Práve v tomto prostredí vzniká aj Korngoldová estetika. Na jednej strane obdiv k veľkej romantickej tradícii Richarda Wagnera a Richarda Straussa, na druhej strane vedomie moderného intelektuálneho sveta. Korngold síce nikdy neprijal radikálny hudobný jazyk avantgardy, no jeho hudba rozhodne nie je iba nostalgickým návratom do minulosti. Je to hudba človeka, ktorý veľmi intenzívne cíti krízu svojej doby, ale vyjadruje ju prostredníctvom extrémne emocionálneho, zmyslového a orchestrálne bohatého jazyka. Mŕtve mesto vzniklo v rokoch bezprostredne po Prvej svetovej vojne. Európa bola otrasená skúsenosťou masovej smrti a definitívneho zániku starého sveta. Aj preto je fascinujúce, ako silno táto opera je preniknutá témou straty, melanchólie a neschopnosti opustiť minulosť. Korngold pritom komponoval toto dielo ako veľmi mladý autor. Prvé skice vznikali ešte počas jeho dospievania. V čase premiéry v roku 1920 mal 23 rokov. Napriek tomu ide o dielo mimoriadne zrelé a kompozične suverénne. Predlohou opery sa stal symbolistický román Mŕtve brugy belgického spisovateľa Georgesa Rodenbacha. Tento román patril ku kľúčovým dielam európskeho symbolizmu. Brugy v ňom nie sú iba konkrétnym mestom, ale predovšetkým metaforou psychického stavu. Mesto ticha, hmly, zvonov prázdnych ulíc a neustálej prítomnosti smrti sa premieňa na obraz vnútornej samoty hlavného hrdinu. Aj Korngoldova opera preto funguje skôr ako psychologická vízia, než realistická dráma. Hlavnou postavou je Paul, muž neschopný vyrovnať sa so smrťou svojej manželky Márie. Jeho byt sa stal akýmsi chrámom minulosti. Uchováva si relikvie zosnulej ženy, jej portréty, šperky, vlasy, spomienky. Nežije v prítomnosti, ale v neustálej rekonštrukcii minulého šťastia. Keď stretne tanečnicu Marietu, ktorá sa nápadne podobá na jeho mŕtvú manželku, začína sa proces nebezpečného psychického rozkladu. Paul sa pokúša premeniť živú ženu na obraz minulosti. Nevidí Marietu ako samostatnú osobnosť, ale ako projekciu vlastnej obsesie. Práve v tomto momente sa opera dostáva mimoriadne blízko psychoanalytickému mysleniu svojej doby. Sigmund Freud publikoval svoju interpretáciu snov len niekoľko rokov pred vznikom Rodenbachovho románu a Korngoldovej opery. Viedenské intelektuálne prostredie bolo fascinované otázkami podvedomia, potlačenej túžby, erotiky a psychickej traumy. Mŕtve mesto možno teda vnímať aj ako operu o človeku, ktorý nedokáže rozlíšiť medzi realitou a vlastnou psychickou projekciou. Paul sa postupne stáva väzňom vlastného vnútorného sveta. Opera pritom zámerne znejasňuje hranicu medzi snom a realitou. Mnohé situácie nie sú jednoznačne realistické. Nie je vždy jasné, čo sa skutočne odohráva a čo vzniká iba v Paulovej mysli. Korngold tu vytvára zvláštny typ hudobného psychologického divadla, v ktorom vonkajší dej ustupuje vnútornému prežívaniu. Mimoriadne významnú úlohu v opere zohráva samotné mesto Brugy. Korngold ho hudobne charakterizuje ako priestor stagnácie, ticha a melanchólie. Zvony, procesie, náboženské obrazy i neustála prítomnosť smrti vytvárajú atmosféru sveta, ktorý akoby prestal patriť živým. Brugy sa stávajú predlžením Paulovej psychiky. Sú mestom, ktoré rovnako ako on nedokáže opustiť vlastnú minulosť. Korngoldova hudba patrí k vrcholom neskororomantickej orchestrácie. Je mimoriadne farebná, zmyslová a emocionálne intenzívna. Orchester tu nie je iba sprievodom speváckych hlasov, stáva sa nositeľom podvedomia, atmosféry a psychologického napätia. Korngold dokáže vytvárať obrovské zvukové vlny, no zároveň aj extrémne intimné a jemné momenty. Jeho hudobný jazyk vychádza z Wagnerovej predstavy nekonečnej melodiky a leitmotivickej práce, no zároveň v sebe nesie veľkú melodickú bezprostrednosť. Korngold bol mimoriadne talentovaný melodik. Jeho hudba dokáže byť súčasne komplikovaná aj okamžite emocionálne zrozumiteľná. Práve táto schopnosť sa neskôr stala základom jeho hollywoodskej kariéry. Korngold po emigrácii do Spojených štátov vytvoril hudbu k viacerým legendárnym filmom a zásadným spôsobom ovplyvnil podobu symfonickej filmovej hudby 20. storočia. Keď dnes počujeme hudbu Johna Williamsa alebo veľké hollywoodske orchestrálne partitúry, často v nich možno cítiť práve Korngoldovské dedičstvo. V Mŕtvom meste však tento hudobný jazyk ešte neslúži filmovej obraznosti, ale extrémne koncentrovanej psychologickej opere. Korngold pracuje s leitmotívmi veľmi jemne a flexibilne, hudobné návraty tu nefungujú iba ako identifikácia postav či situácií, ale ako návraty emocionálnych stavov, spomienok a vnútorných asociácií. Jedným z najslavnejších momentov opery je Marietina pieseň. Táto hudba pôsobí na prvé počutie takmer jednoducho, no v skutočnosti ide o mimoriadne rafinovanú kompozíciu. Melódia v sebe nesie súčasne krásu, aj smútok, nostalgiu, aj vedomie pominuteľnosti. Práve preto sa stala symbolom celej opery. Marieta je fascinujúcou postavou aj dramaticky. Nie je iba femme fatale, ani jednoduchým objektom Paulovej túžby. predstavuje princíp života, vitality, telesnosti a pohybu. Je herečkou a tanečnicou, teda bytosťou neustálej premeny. Práve preto ju Paul nedokáže prijať. On túži po nehybnom obraze minulosti, zatiaľ čo Marieta reprezentuje život v jeho premenlivosti a neistote. Záverečné precitnutie Paula možno chápať ako oslobodenie, ale aj ako bolestivý návrat do reality. Smrť nemožno prekonať tým, že ju premeníme na kult. Minulosť nemožno vzkriesiť. Človek môže pokračovať iba vtedy, ak príjme stratu ako súčasť života. Napriek tomu, že ide o dielo, ktoré malo premiéru v roku 1920, jeho výpoveď zostáva mimoriadne aktuálna. V dobe, ktorá je často fascinovaná minulosťou, nostalgiou a idealizovanými predstavami starého, dobrého sveta, pripomína mŕtve mesto nebezpečenstvo života uväzneného v spomienkach. Korngoldova opera hovorí o potrebe prijať život v jeho celistvosti, premenlivosti a neistote, aj za cenu bolesti a straty. Osoby a obsadenie. Paul, René Kolo. Marieta, zjavenie Márie, Carol Neblett. Fritz, Hermann Prey. Frank, Benjamin Luxon. Brigitte, Rose Wagemann a ďalší. Zbor a orchester Bavorského rozhlasu diriguje Erich Leinsdorf. Erich Wolfgang Korngold, Mŕtve mesto.

Milí priatelia, v opernom rádiu Devín sme dnes počúvali operu V troch dejstvách Mŕtve mesto od Ericha Wolfganga Korngolda. Spievali Paul René Kolo, Marieta Zjavenie Márie, Carol Neblett, Fritz Hermann Prey, Frank Benjamin Luxon, Brigitte Rose Wagemann a ďalší. Zbor a orchester Bavorského rozhlasu dirigoval Erich Leinsdorf. Z operného rádia Devín sa s vami lúčia zvukový majster Dominik Novák a redaktor Jozef Červenka. Aj nasledujúce minúty dnešného večera bude znieť hudba Ericha Wolfganga Korngolda v podobe výberu z jeho piesňovej tvorby. Spievajú Gigi Mitchell Velasco, Stephen Gold a dámska časť Mozartovho zboru v Linci. Na klavíri hrá Jochen Hochstenbach. Brucknerov orchester v Linci diriguje Kaspar Richter.

V Rádiu Devín sme počúvali výber z piesňovej tvorby Ericha Wolfganga Korngolda. Spievali Gigi Mitchell Velasco, Stephen Gould a dámska časť Mozartovho zboru v Linci. Na klavíri hral Jochen Hochstenbach. Brucknerov orchester v Linci dirigoval Kaspar Richter.

0: Rádio Devín medzi hlasmi.
1: Milí poslucháči, som Dušan Taragel a vítam vás pri polhodinovke venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela. Dnes si pripomenieme hlas Mariana Zedníkoviča, herca, ktorý v sebe majstrovsky spájal komédiu s tragikou a svojho času patril medzi najpopulárnejších slovenských hercov. V auguste by Marian Zedníkovič oslávil 75. narodeniny a čoskoro uplynie 20 rokov, čo nás po ťažkej chorobe opustil. Jeho charakteristický hlas však mnohým ľuďom ešte stále znie v ušiach, a to najmä vďaka dvom postavám. Tou prvou je skrachovaný a senilný Lord Norton, ktorý vedie nezmyselné dialógy so svojím sluhom Jamesom, ktorého interpretoval Stano Dančiak. Druhou postavou bol Trud Wilko z nemeckého rozprávkového seriálu Včielka Maja. Slovenská televízia ho začala vysielať v roku 1986 a jedna generácia detí má vďaka nemu hlas Mariana Zedníkoviča zarytý hlboko v ušiach dodnes. Nuž je to tak. Herci najväčšiu slávu nezískajú vďaka Shakespeareovi či Ioneskovi, ale vďaka popkultúrnym figurkám. Marian Zedníkovič bol však mimoriadne nadaným hercom a jeho filmografia obsahuje takmer 110 položiek. Pamätné sú aj predstavenia v divadle Astorka Korzo 90 a rozhlasový archív ho registruje vo vyše 600 položkách. Americký spisovateľ Jerome David Salinger sa preslávil jednou jedinou knihou Kto chytá v žite. So sprvu zakazovanej literatúry sa stala súčasť povinného čítania na školách a dnes je Salinger považovaný za klasika literatúry pre mladých dospelých. Pozornosť však získala aj Salingerová kniha nazvaná 9 poviedok. Na Slovensku vyšla od roku 1965 celkové 5 krát. Je to slušný úspech, pretože poviedky v knihe sú postavené zväčša na dialógoch a ako sa vyjadrila jedna recenzentka, pri ich čítaní neviete, či sa máte smiať alebo od dojatia plakať. Marian Zedníkovič vám teraz prečíta záver jednej z poviedok. Preklad Igor Navrátil. Nahrávka vznikla v roku 1992. Jerome David Salinger, Pri loďke.
2: Bol október a z pontónových dosák jej už nesálala do tváre páľava. Do kroku si pomedzi zuby pohvizdovala Kentucky Babe. Keď došla na koniec pontónu, na jeho pravom okraji si čupla, až jej zapraskolo v kolenách a uprela zrak na Lionela. Vzdialenosť medzi nimi nebola väčšia ako dĺžka vesla. Ani nezdvihol oči. Ahoj, povedala Bubu. Kamarát, pirát, morský vlk, už som zase tu. Na Lionela, ktorý dosiaľ na ňu nepozrel, ako by to zrazu zaučinkovalo ako výzva preukázať svoje námornické schopnosti. Posotil nehybnú kormidlovú páku celkom napravo, na to ju hneď pritiahol na svoju stranu. Oči upieral výhradne na palubu loďky. To som ja, povedala Bubu. Viceadmirál Tannenbaumová, rodina Glasová. Prišla som skontrolovať z termafory. Ozvala sa odpoveď. Ty nie si admirál. Ty si panička, povedal Lionel. Každú vetu aspoň raz prerušil, aby sa nadýchol, takže neraz zdôrazňované slová miesto stúpania klesali. Bubu nielen, že jeho hlas počúvala, ale ako by ho vnímala aj zrakom. Kto ti to povedal? Kto ti povedal, že nie som admirál? Lionel čosi odvetil, ale nebolo ho počuť. Tak to, povedala Bubu. Ocko. Bubu, ktorá dosial čupela, prevliekla si ruku pomedzi nohy a aby udržala rovnováhu, zachytila sa pontónových dosák. Tvoj ocko je výborný kamoš, povedala. Ale sotva sa nájde väčší suchozemec. Celkom pripúšťam, že kým som v prístave, som panička, to je fakt. ale môjim skutočným povolaním je raz a navždy námorný. Ty nie si admirál, povedal Lionel. Prosím? Ty nie si admirál. Ty si vždy len panička. Chvíľu bolo ticho. Lionel ho vyplnil tým, že znova preukázal svoju šikovnosť. Zachytil oboma rukami kormidlo. Keď mi prezradíš, prečo chceš teraz ujsť, zatrúbim ti všetky tajné signály, ktoré poznám, platí? Lionel hneď zase pozrel na palubu. Nie, povedal. Prečo nie? Preto. Aké preto? Lebo ja nechcem, povedal Lionel, aby to zdôraznil, mykol kormidlom. Bubu si zaclonila pred slnečnými lúčami pravé líce. Veď si mi povedal, že už nikdy neutečieš, povedala. Zhovárali sme sa o tom a ty si mi povedal, že už sa to nikdy nestane. Sľúbil si mi to. Lionel čosi odvetil, ale nebolo ho počuť. Čože, povedala Bubu. Nič som nesľúbil. Ale áno, sľúbil si celkom určite. Lionel sa zase venoval kormidlu svojej loďky. Ak si teda admirál, povedal. Kde máš svoju flotilu? Moja flotila. Som rada, že si sa to opýtal, povedala Bubu a začala sa spúšťať do loďky. Zmizni, rozkázal Lionel, ale bez akejkoľvek ráznosti a so sklopenými očami. Semník nesmie. Nesmie? Bubuina noha sa už dotýkala čela loďky. Poslušne ju vytiahla na pontón. Vôbec nikto? Opäť zaujala indiánsku polohu. Prečo? Lionel je odvetil vyčerpávajúco, ale nie dosť nahlas. Čože? Povedala Bubu. Lebo to nie je dovolené. Bubu mala oči bez prestania upreté na chlapca. Neprehovorila celú minútu. To ma veľmi mrzí, povedala nakoniec. Strašne rada by som si sadla k tebe na loďku. Tak mi je za tebou smutno. Tak veľmi mi chýbaš. Celý deň som bola doma sama ako prst. Ani zhovárať som sa nemala s kým. Lionel neobrátil kormidlo. Iba si prezeral štruktúru dreva na jeho rúčke. Môžeš sa predsa rozprávať so Sandrou, povedal. Sandra má veľa roboty, povedala Bubu. No bez tak sa mi nechce rozprávať so Sandrou. Chcem sa rozprávať s tebou. Chcem si prisadnúť k tebe na loďku a pozhovárať sa. Môžeš hovoriť odtiaľ. Prosím? Môžeš hovoriť aj odtiaľ. Ne, nemôžem. Na takú veľkú vzdialenosť nemôžem. Musím sa dostať bližšie. Lionel obrátil kormidlo. Semník nesmie, povedal. Prosím? Semník nesmie. Tak mi povedz odtiaľ, prečo chceš teraz utiec, povedala Bubu. Potom, čo si mi slúbil, že sa to už nebude opakovať. Na palube loďky, blízko zadného sedadla, leželi potápačské okuliare. Miesto odpovede si Lionel medzi palec a ukazovák pravej nohy navliekol remienok od okuliarov a šikovným, rýchlým pohybom nohy prehodil okuliare cez palubu. Hneď sa potopili. To je nádherné, to je nápad, povedala Bubu. Tie okuliare patrili strýkovi Webovi. Ten bude mať radosť, potiala si z cigarety. Kedy si patrili strýkovi Seymourovi? Nie je to jedno. Veď vidím, že je ti to jedno, povedala Bubu. Cigareta sa jej medzi prstami čudne prelomila. Horela v nebezpečnej blízkosti hánky. Zrazu pocítila páľavu a pustila cigaretu do jazera. Na to z bočného vrecka čosi vytiahla. Bol to balíček vo veľkosti karát, zamotaný do bieleho papiera a previazaný zelenou stužkou. Toto je obrúčka na kľúče, povedala, keď pocítila na sebe chlapcov pohľad. Taká istá ako Ocková, ale má oveľa viac kľúčov. Táto má až 10 kľúčov. Lionel sa naklonil na sedadle a pustil kormidlo. Natiahol ruky. Zhodíš mi ju? Povedal. Prosím ťa. Ešte chvíľu ostaňme sedieť, srdiečko. Musím si to trochu premyslieť. Mala by som túto obrúčku hodiť do jazera. Lionel na ňu zízal s otvorenými ústami. Zavrel ústa. To je moja obrúčka, ohradil sa proti čoraz väčšiemu bezpráviu. Bubuňaň pozrela a stisla plecia. Mne je to jedno. Lionel sa na sedadle pomaličky vystrel, zagánil na matku a siahol za seba na kormidlo. Ako matka predpokladala, v očiach sa mu zaleskla zvedavosť. Tu máš. Bubu hodila kľúče. Dopadli mu rovno na kolená. Pozrel na ne, ako mu ležali na kolenách, zdvihol ich, premeral si ich v ruke a šmaril ich bokom od seba do jazera. Hneď za tým pozrel na Bubu a oči mu naplnil nie vzdor, ale slzy. V najbližšom okamihu sa mu ústa skrútili do ležatej osmičky a zo všetkých síl sa rozplakal. Ako človek, ktorému v divadle strpne noha. Bubu opatrne vstala a spustila sa do loďky. A už sedela na kormovom sedadle s kormidelníkom na kolenách, kolísala ho a boskávala mu šiju a vravela mu: námorníci neplačú, maličky. Námorníci nikdy neplačú, iba keď sa im loď potápa. Alebo keď stroskotajú a plavia sa, povedzme, na pltiach a napitie im ostalo iba. Sandra povedala Snellovej, že ocko je smradľavý židovský šarkan. Bubu sa nepatrne zachvela a zdvihla chlapca z kolien. Postavila si ho pred seba a odhrnula mu z čela vlasy. To, že vravela, povedala. Lionel výrazne prikýval. Ešte plačúc pritúlil sa a stal si medzi matkine nohy. To nie je nič strašného, povedala Bubu a zovrela ho ako do zveráka medzi ramená a nohy. Mohlo sa stať aj niečo horšie. Jemne sa zahrízla do chlapcovej ušnice. Vieš, čo je to šarkan, maličky? Naraz Lionelovi, ako by sa nechcelo, alebo ako by nemohol prehovoriť. Ak iste čakal, kým trocha poľavia štikútavé následky slz. Potom do tepla bubujnej šie zašeptal odpoveď tlmenú, ale zrozumiteľnú. To je taká vecička, čo vystupuje do vzduchu, povedal. A človek ju drží za motús. Aby naň Bubu lepšie videla, máličko si ho od seba otisla. Na tomu prudko obchala ruku pod pudlo nohavíc, čím ho značne polakala, ale takmer v zápätí ruku zase vytiahla a poriadku milovne mu zastrčila košelu. Vieš, čo urobíme, povedala? Zajdeme do mesta, zoženieme dáke uhorky a chlieb, uhorky pojeme ešte v aute a na to sa pustíme na stanicu. Naložíme ocka do auta, odvezieme ho domov a prehovoríme ho, aby nás povozil na loďke. Ty mu môžeš zniesť plachty. Platí? Platí, povedal Lionel. Nevracali sa domov krokom. Rozbehli sa o preteky. Lionel zvíťazil.
1: Počúvali ste záver poviedky J.D. Salingera Pri loďke. Marian Zednikovič je rodákom z Bratislavy, vyštudoval Vysokú školu múzických umení v odbore herectvo a hneď po škole v roku 1974 nastúpil do Trnavského divadla pre deti a mládež. V ňom spoločne s generačnými vrstovníkmi vytvorili množstvo legendárnych predstavení. Jedným z nich boli aj Mŕtve duše rusko-ukrajinského spisovateľa a dramatika Nikolaja Vasilieviča Gogoľa. Tento spisovateľ napísal aj poviedku nazvanú Bláznové zápisky, ktorá vyšla v roku 1835. Je to príbeh úradníka v cárskom Rusku, ktorý si začne namýšľať, že psi medzi sebou hovoria a okrem toho sa zamiluje do céry svojho nadriadeného. Príbeh končí takmer rovnako, ako skončil Gogoľ. Hrdina sa zblázni a zatvoria ho do liečebne. Marian Zednikovič poviedku načítal v roku 1998 v preklade Viery Marušiakovej a réžii Viery Weidlerovej.
2: Dnes to
3: sedel v pracovni samotného ministra. Urezal som pre neho 23 pier a pre ňu, pre jej excelenciu 4 pera. Minister má vždy dobrú náladu, keď má pripravených niekoľko pier. Ej, to musí byť hlava. Vždy len mlčí, ale myslím si, že v duchu o všetkom uvažuje. Rád by som vedel, o čom tak najviac rozmýšľa a čo sa v tej hlave skrýva. Raz som začal hovoriť o počasí a on hneď, či poznám južné kraje. Poznám, vaše vysokú blahorodie, poznám. Ako by som nepoznal, veď... Ale on medzi tým odišiel. Veru. A povinnosti ho odvolali. Ako rád by som sa chcel pozrieť do jeho spálne. Aké tam musia byť zrkadlá a porcelány. A čo ešte tak jej komnaty? Koľko tam musí byť fľaštičiek, všelijaké tégličky a kvety také, že sa človek bojí na ne dýchnuť. Ako tam ležia porozadzované jej toalety, ľahké ako vzduch. To musí byť raj, akého niet ani v nebi. Ako rád by som ležal v noci pod jej posteľou. Tam by ma určite niečo osvietilo. Tam by som rozlúštil rozhovor tých dvoch psíkov, ktorý som začul na Nevskom prospekte. Dobre, keď chcem vedieť všetko, musím sa zmocniť ich korešpondencie, pomyslel som si. Tá rozhodne o mojom osude. Prisahám, že som raz dokonca zavolal Meči k sebe a povedal som jej: počuj, Meči, teraz sme tu sami a chceš, aj dvere zatvorím, takže nikto nič neuvidí. Dám ti rybu a budeme si šepkať ako milenci. Ty mi povieš všetko, čo vieš o Sofii Gašparovne. Prisahám ti, že to nikomu nepoviem. Potvora stiahla chvost a vykradla sa von, ako by nič nepočula. Už dávnejšie si myslím, že pes je oveľa múdrejší tvor ako človek. Dokonca som presvedčený, že vie rozprávať, ale z akejsi tvrdohlavosti nechce. Áno, budúcnosť patrí psom. Však ktorá zveda dokáže. A dokáže.

20. tohto mesiaca som z domu odišiel s tým, že navštívim Fidelku a vypočujem ju. Keď som vyšiel do 5. poschodia a zazvonil, vyšlo dievča s pehami, pekne hnusné. Čo si želáte? Vyštekla na mňa. Chcel by som sa zhovárať s vašim psíčkom. Príšerne sa zaškľabila, pochopil som. Dievča bolo hlúpe. V tom som uvidel psiu búdu. To práve hľadám. K svojmu najväčšiemu potešeniu som odtiaľ vytiahol zväzok malých papierikov. Keď to uvidela Fidelka, začala veľmi kňučať. Ale ja som sa dôstojne pohodal na špičkách, nechal som si tú sučku prísť tesne k pravej nohe a uštedril som jej taký kopanec, že sa dvakrát obrátila vo vzduchu. Zboh, miláčkovia, a vyšiel som von. Pred večerom som prišiel domov. Ach, ty psi, vyznajú sa v politike. Ale na mňa si netrúfnu. 23. novembra som sa dal do čítania listov. Písmo je dosť čitateľné, ale rukopis je psí. V prvom liste Medži písala: Milá Fidelka, stále si

0: uniformách a k čomu si mu gratulovali. Pri stole bol taký veselý, že skoro prehltol kávovú lyžičku. Niekoľko dôstojníkov sa zvalilo na zem. Papa Sofie sa nezvalil. Vzal ma na ruky a povedal: "Pozri, Medži, čo ja mám." Videla som nejakú stuštičku s plieškom, tajne som si lízla, bolo to trochu slané.
1: Zdá sa mi, že ten psík je tak trochu...
0: Zbohom, Mašel, ponáhľam sa.
1: A tu.
0: Dnes má Sofia Gašparovna.
1: Tu sa píše o Sofii. Do čerta, kde aký pes vie o nej viacej ako ja?
0: Mašel, keby som nemala na raňajky kaviár, tak by som nemohla ani žiť.
1: Boha, ty si žeru. Raz som sa opýtal domácej. Mavra Pulferjovna, povedz, jedla si kaviár? A ona: "Blahorodie, neprivete ma do nešťastia. Žiadne tajné heslá nepoznám." Veru, človek sa nezaprie.
0: Máš rada pečené kuracie stehienka?
1: Nemožne rozhádzaný sloh. Hneď je vidieť, že to nevysal človek. Začne ako sa sluší a patrí a končí psovčinou.
0: Ako je už cítiť príchod jary? Srdce mi bije, v ušiach mi jednostajne hučí.
1: No, to mne tiež. Na čo tie psíska neprídu?
0: Jeden strašne neukrúchaný bastard, hlúpy ako peň, až mu z tváre kričí, hrozne dôležito si vykračuje po ulici a myslí si, že je bohviaká významná osobnosť. Akurát, oj, nie. Keby si videla toho gavaliera, čo prelieza k nám cez plot, volá sa Trezor. Ach, Mašel, akú má ten papuľku, zúbočky, uško a chvostík, ach...
1: Čo je do čerta? Také koniny. Dajte mi človeka. Chcem vidieť človeka. Prehovoriť si o živote. Čo sám v tomto šírom svete s týmito psími dopismi? Som varý zlý človek. Nikoho neutláčam. Svoje názory nezverejňujem. Čítam len jedny noviny. A žijem. Žijem. Je to málo. Je to málo.
2: Počúvali ste ukážku z poviedky Nikolaja Vasilieviča Gogoľa Bláznové zápisky. Marian Zedníkovič často a zdá sa, že aj rád účinkoval vo filmoch či inscenáciách pre deti a mládež. V archíve Slovenského rozhlasu má vyše 100 položiek označených ako tvorba pre deti. Jeho častým autorom bol básnik a vydavateľ Daniel Hevier a spolu vytvorili sériu Buvy rozprávok či seriál Škola po škole, v ktorom Zedníkovič vytvoril postavu poškolníka. Ale najväčší úspech mali ich rozprávky Na dobrú noc o psíkovi Konorovi. Tu je hneď tá prvá, o tom, ako si rodina priviezla psíka domov a ako dostal meno. Nahrávka vznikla v roku 1997, réžiu mala Ria Paldiová. Daniel Hevier, rozprávky o Konorovi, časť prvá.
3: Ako sme ho vyberali? V inzeráte písali, že predajú šteniatko maltéskeho psíka. A tak sme sa celá rodina vybrali do Šenkvíc. Už nás čakali. Mamu, maltezáčku, dali preč, aby jej nebolo smutno. V kuchyni nebolo jedno šteniatko, ale hneď 4. Traja chlapci a jedna psia slečna. Vôbec si nás nevšímali. Hrali sa, vystrájali, váľali sa po sebe, ťahali sa za uši, objímali sa labkami, padali jedno cez druhé. Aké sú zlaté, zvolali sme 5 hlasne. Neviem, ktorého by som chcela, povedala naša dcéra, všetky sú milé. Len si ich pokojne prezrite, povedala pani domáca a postavila nám dospelým na kávu. Psíčkovia, maltezáčkovia, boli ako živé snehové guľky. Ako biele gulaté koláčiky, ktoré u nás voláme pusinky. Ako živé tenisové loptičky, ako keby ich niekto natiahol kľúčikom. Aha, mami, povedal náš mladší syn, jedno šteniatko zaspalo. Naozaj, slečna maltezáčka bola taká unavená, že sa jej uprostred šantenia zatvorili oči a prekoprcla sa na chrbátik. Druhý odpadol, zvolal náš starší syn. Po chvíli zaspal aj tretí psíček. Čakali sme, kedy premôže únava aj štvrtého, posledného.

0: Ale malý šampión nevyzeral na to, že by sa chcel pobrať do spánkova. Behalo hore dole, usilovne preberal labkami, až zistil, že sa už nemá s kým hrať. Všetci jeho súrodenci spali, len sa im tak brúška dvíhali hore a dolu. A vtedy si konečne všimol aj nás. Toho berieme! Zvolali sme päťhlasne a tak sme sa rozrástli o ďalšieho člena. Ako dostal meno? Priniesli sme maltéske šteniatko domov v škatuli vystlanej dekou. Vitaj v našej rodine, psíček. Privítal som ho ako hlava rodiny. Vario, nechceš volať psíček? Odfrkla naša dcéra. Musíme mu dať meno. Konor! Vykríkol starší syn, ktorý sa mimochodom trochu bál cudzích psov. Ale tento malý ani trochu nevyzeral na cudzieho. Konor? Čo je to za meno? Zamračila sa mama. Nevieš, tak sa volá ten chlapec, ktorý zachránil Zemegulu v Terminátorovi, vysvetlil nám mladší syn. Dajte mu nejaké vhodnejšie meno, navrhol som ja. Napríklad Kefka. Ale tati, to nemyslíš vážne, na silu sa zasmiala dcéra. No, tak potom Lapko, Ťapko, Klepko, Belko, Ňufko, Uško, spustil som. A čo tak Heuko, Hauko, Heuko, to ide k sebe, nie? Pripojila sa mama. Ale mami, to nemyslíš vážne, povedala dcéra a už sa nezasmiala ani na silu. Dunčo, Punčo, Brechovrčko, padali mená jedno za druhým. Riki, Kiki, Miki, Viki, Niki, padali mená štvrté za tretím. Psíček medzi tým vyliezol zo škatule, vycikal sa pred nami uprostred predsiene a vôbec mu neprekážalo, že nemá svoje meno. Hej ty, čo to robíš? Zahrmel som prísne, ako sa na hlavu rodiny patrí. Nemôžeš ho volať, hej, ty chudáčika, zašepkala mama a zobrala psíka na ruky. Ako si to hovoril? No, to meno z toho radiátora. Konor, povedal starší syn, a tak dostal naše šteniatko meno. Taký malý psík a také veľké meno.
1: Relácia medzi hlasmi o hercoch a literatúre je na konci. V dnešnej spomienke na herca Mariana Zedníkoviča ste počúvali ukážky z tvorby J.D. Salingera, Nikolaja Vasilieviča Gogoľa a rozprávku Daniela Heviera. Za pozornosť vám ďakuje zvukový majster Stanislav Kaclík. Som Dušan Taragel, lúčim sa s vami a teším sa na stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickalice otáč.
12: 400 stop přítají.
13: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
14: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
10: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Devín.
16: Milí poslucháči, počúvate komornú hudbu s Ondrejom Veselým. Dnešný môj výber prinesie nové nahrávky diel slovenskej hudby. V nasledujúcej hodine spolu poodhalíme rozmanitosť tvorivých výpovedí našich skladateľov a zároveň pestrosť estetik súčasnej hudobnej tvorby na Slovensku. Úvod relácie venujeme religióznej hudbe a téme mieru. Zaznie omša za pokoj, misa da páčem, premiešaný zbor a sláčikový orchester od Lukáša Borzíka. Toto dielo nesie v sebe niekoľkoročné stopy skladateľovho tvorivého vývoja, keďže od prvého motívu až po finálnu podobu ubehlo 21 rokov. Samotný autor o diele hovorí: V roku 2022, keď Rusko rozpútalo vojnu proti Ukrajine, som si uvedomil, že toto dielo je hlboko zakorenené v mojej túžbe po Bohu, jedinom pravom tvorcovi pokoja. Preto som sa rozhodol skompletizovaný omšový cyklus pomenovať Misa da páčem. Dielo je venované obetiam vojnových konfliktov a pozostáva z piatich častí Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus a Agnus Dei. Účinkuje sláčikový orchester Zoe a zbor Vox Cantoris pod vedením Evy Gabčovej. Diriguje Ondrej Olos.

Počúvali sme omšu za pokoj pre miešaný zbor a Sláčikový orchester od Lukáša Borzíka. V interpretácii sa predstavili Sláčikový orchester Zoe a zbor Vox Cantoris pod vedením Evy Gabčovej. Dirigoval Ondrej Olos. Nasledujúce minúty už budú patriť ansamblovému dielu Petra Javorku, ktoré z originálneho francúzskeho názvu môžeme preložiť ako Bez kladiva a bez pána. Zároveň v určitých mantineloch vzdáva úctu Pierovi Bulézovi a Petrovi Etvešovi a zároveň počiarkuje dôležité vývojové tendencie v Javorkovej tvorbe, najmä s dôrazom na farebnosť inštrumentácie. Nahrávka pochádza z minuloročného festivalu Melos Etos, kde dielo uviedol Umze Ensemble pod taktovkou Jeana Filipa Wurtza.

Počuli sme ansámblové dielo Petra Javorku Bez kladiva a bez pána. Hral za ansámbl, dirigoval Jean-Philippe Wurz. V tejto časti relácie dáme priestor už mladým interpretom, ktorí sa venujú súčasnej slovenskej hudbe. V podaní gitaristu Augustína Mušutu zaznejú Preludio Meditativo a Intermezzo Melancolico zo sonaty Chiari od Ľuboša Bernáta.

Interpretáciou skladby Capricciolino číslo 5 Evgenia Irša v podaní Ivana Virága sa dnešná komorná hudba končí. Od mikrofónu sa s vami lúči hudobný redaktor Ondrej Veselý.

0: Rádio Devín na tému.
1: Príjemný podvečer s Rádiom Devín, vážení poslucháči. Začína sa relácia na tému. Pri mikrofóne je Rastislav Šimášek a dnes budeme hovoriť o téme, ktorá zvyčajne aspoň na čas rozprúdi verejnú alebo komunitnú diskusiu o podobe verejného priestoru. Hovoriť budeme o soche, plastike, umeleckom diele o verejnom priestore, aký je stav, aká bola minulosť a aká je možno budúcnosť. Hovoriť budeme o tom, aké sú kritériá. Všetko je to veľký okruh tém, ktoré vyčerpávajúco predpokladám ani neobsiahneme, ale cieľom je skôr umožniť poslucháčovi, aby získal predstavu, čo všetko táto problematika obnáša. Často sa totiž umiestnenie sochy zúži iba na nejaké konštatovanie, kto ju vytvoril, kedy, prípadne za koľko, a kontext býva častokrát interpretačne prispôsobovaný aktuálnemu, zvyčajne spoločensko-politickému naratívu. V štúdiu v tejto chvíli vítam historičku umenia Ľubu Belohradskú. Vítajte.
2: Ďakujem pekne.
1: Lindu Blahovú z Galérie mesta Bratislavy, ktorá je kurátorkou umenia vo verejnom priestore. Vítajte.
3: Ďakujem za pozvanie.
1: A historičku umenia a teoretičku umenia Sabinu Jankovičovú.
4: Dobrý večer.
1: Vy sa dlhodobo tiež venujete práve mapovaniu a dokumentovaniu umeleckých diel vo verejnom priestore, takže ako vnímate vy verejný priestor? Ako sa na neho pozeráte z vášho pohľadu, pretože vlastne všetky tri toho odborného hľadiska mapujete, pani Belohradská najskôr?
2: Tak verejný priestor už v tom pomenovaní je vlastne niečo, s čím má kontakt široká verejnosť. To znamená, že to sú miesta, ktoré sú prístupné, v ktorých sa pohybujeme a s ktorými vstupujeme aj do istého vzťahového kontextu. To znamená, že si robíme aj nároky akoby na jeho spolutvorbu. Myslím to samozrejme v úvodzovkách, tú spolutvorbu, ale tým, že sme aktívni užívateľia tohoto verejného priestoru, tak nazdávam sa, že to morálne právo tu je na takýto vzťah.
1: Pani Plánová?
3: Ja vnímam verejný priestor ako nejaké také otvorené pole, ktoré je dostupné, tak ako aj vystihla už pani Belohradská, všetkým a pôsobí na naše zmysly. Malo by byť aj teda vo verejnom priestore zohľadňované to, že je akoby bezbariérový, alebo že pre každú nejakú cieľovú skupinu má čo ponúknuť.
1: Nezastávaný priestor, zvyčajne sa to aj tak definuje.
3: Alebo aj životné prostredie. Častokrát sa aj tento pojem používa, že verejný priestor je niekedy ako možno aj tak ťažko zrozumiteľný, ale ten životný priestor to možno otvára a dáva tomu ten zmysel, že naozaj je to nejaký priestor, v ktorom sa pohybujeme my všetci.
5: Áno, presne v tej dobovej literatúre čias socializmu sa práve hovorilo o životnom priestore a myslelo sa tým životný priestor pre vtedy socialistického človeka, ale skrátka pre občana, a to platí dodnes, že je to životný priestor pre nás občanov, ale bohužiaľ, áno, domnievame sa, že verejný priestor patrí nám všetkým, ale v skutočnosti väčšinou patrí skupinám, ktoré práve vládnu. To som už kedysi napísala vo svojom doktoráte a oponent mi to ako vyškrtol, že teda to patrí predsa všetkým, ale dodnes to platí tak, že patrí rôznym záujmovým skupinám, ktoré teda v tom demokratickom systéme by sa povedzme mali nejak dohodnúť alebo nejakým spôsobom súťažiť tie idei, ktoré sa v tom verejnom priestore presadzujú, ale často sme svedkom práve toho, že tie vládnúce vrstvy si tam dosádzajú svoje značky, svoje zvláštne sochy a pomníky a stále sme toho svedkom. Takže áno, patrí tým, ktorí vládnu.
1: Z toho, čo vás počúvam, zrejme by sme mali potom presnejšie hovoriť možno o nejakom spravovaní verejného priestoru, pretože zvyčajne tie vládnuce, teraz to nemáme na mysli v nejakom politickom kontexte, ale akékoľvek vládnuce skupiny alebo záujmové skupiny sa snažia niesť aj nejaký pečať do toho verejného priestoru. Vlastne súvisí to aj s dejinami umenia, aby bohatí obchodníci potom vstupovali do architektúry, ale hovoríme o tej nedávnej minulosti, kde sa to častokrát politicky zneužíva. Takže ten vstup do toho verejného priestoru by mal byť spravovaný na základe určitých kritérií a práve to je tiež téma, o ktorej budeme dnes hovoriť. Pri nej mi napadol vlastne taký zaujímavý, možno aj taký paradox. Tým je socha, ktorá sa dostala pri vstupe do Bratislavy na diaľnicu od pana Moťovského a práve nedávno, v októbri minulého roku, bola zase iná jeho socha odstranená, socha Marka Čulena pri úrade vlády. Práve toto miesto bolo aj častokrát navrhované, aby bolo vhodným miestom pre pamätník neznámeho vojaka. Čiže sú to také zvláštne nejaké časové stretnutia. Napríklad zase socha pána Trizuliaka, tá sa vrátila naspäť pri otvorení sochy Piešťanských parkov. Čiže ako vnímate vy práve takéto historické návraty, vstupovanie do verejného priestoru cez diela jednotlivých autorov, potom zase odstraňovanie soch, pani Belohradská, socha Piešťanských parkov, vy ste boli na začiatku v roku 67 s pánom Trizuliakom?
2: Je to zložitý príbeh, ale veľmi zaujímavý a poučný, pretože Alexander Trizuliak ako autor dominantnej sochy na Slavíne, cintoríne sovietskej armády, bol potenciálnym v úvodzovkách vyjednávačom záujmov výtvarníkov, konkrétne sochárov, keďže mal prístup ku politikom a politici ho nemohli odignorovať, čiže všetky požiadavky alebo vymoženosti, ktoré si sochári chceli vybojovať v bývalom režime, ktorý práve veľmi ostro mal v svojom hľadačiku záujem o výtvarné umenie, tak cez neho sa veľa vecí dalo prebojovať. Trizuliak nebol typom človeka, ktorý by si narcisticky ošetroval len vlastnú kariéru, ale som naozaj svedok na to, že ako mu išlo o verejný záujem, a je pozoruhodné, že okrem toho, že splatil dlh na poli tej, nazvime to, ideologickej pomníkovej tvorby, že rovnako intenzívne pestoval aj svoj privátny sochársky výraz, respektíve privátne inšpirácie, lebo naozaj podľa toho, aké stopy zanechal na Slovensku, tak nedá sa povedať, že bol iba jednostrunný autor. A práve Trizuliakovi bolo jasné, že je potrebné vytvoriť vo verejnom priestore priestor aj pre sochárov, umelcov, ktorí nebudú v zajati len týchto objednávkových politických, ideologických tém, ale budú mať šancu uplatniť svoje výtvarné predstavy, svoje aj osobné pocity alebo témy, ktoré môže s nimi zdieľať aj širšia societa. Skutočne on je na to univerzálny príklad. A treba povedať, že on si vytipoval, nie len teda on sám, ale aj umelecká skupina, ktorá mala názov Skupina 29. augusta, ktorá vtedy združovala už od začiatku 60. rokov najprogresívnejšiu časť strednej vtedy umeleckej generácie, tak si vytipovali Piešťany ako optimálne miesto na prezentáciu svojej voľnej sochárskej tvorby. Čiže jeho predstava o tom, že kde začať s okupáciou voľného priestoru pre záujmy umelcov a pre ich stretávanie so širšou societou, padla práve táto voľba na Piešťany.
1: Aké boli tie ideové predpoklady vstupovania do toho verejného priestoru? Preto z začiatku sa počítalo, že to bude dočasné, samozrejme bolo to trienále, ale vy ste mali aj takú ideovú inšpiráciu napríklad z Olomouca alebo z niektorých príkladov českých miest.
2: V polovici 60. rokov už tá myšlienka prezentácie svoch v širšom kontexte vo verejných priestoroch bola európsky dostupná a už sa manifestovala v rôznych krajinách. Bolo to samozrejme vo Francúzsku, bolo to v Holandsku, Belgicku, väčšinou parkové areály, kde sa tieto veci realizovali. A keďže už vtedy sa dalo ako tak vycestovať na tzv. Devízový prísľub z Československa, čo bolo samozrejme veľmi obmedzené, tak sa nám podarilo navštíviť práve takúto krásnu expozíciu v Middelheime, kde boli vlastne sochy vo verejnom priestore a to pôsobilo veľmi silne inšpiračne na autorov. Navyše, keď tieto svetové centrá boli ochotné na princípe každoročných prehliadok nejakú inú národnú kolekciu prezentovať, tak napríklad v roku 67 prišlo na poradie Československo. Toto boli veľmi silné impulzy, čiže aj tá akceleračná sila pôsobila vlastne aj cez železnú oponu.
1: Pani Blahová, ako vnímate vy, pretože ste sa tomu venovali potom už v tej modernejšej podobe obnovovania vlastne sochy piešťanských parkov, aké bolo to zžitie? Pretože jedna je myšlienka organizátorov, umelcov, keď vstupujú do toho verejného priestoru, ale na druhej strane potom tá odpoveď, dialog verejnosti, ako sa stotožnili?
3: No ja približím ten zámer aj tej prvotnej otázky, že ako sa to teda vníma, keď sa niečo akoby anachronicky vracia do toho priestoru naspäť, tak na príklade toho Alexandra Trizuliaka to práve malo väzby na ten rok 1967, kedy bol prvý ročník sochy piešťanských parkov, kde bola jedna z plastík vertikála na nekonečno, inak teraz je aj obdobná táto vertikála pod premostením dedečkovým, ako je Slovenská národná galéria, je vystavená, pretože teda jedna z tých sôch je aj v zbierkovom fonde Slovenskej národnej galérie, ale ďalšia teda variácia na nekonečno bola vystavená práve v tom roku 67 a v tom roku, kedy ešte ja som teda pracovala v Premestské kultúrne stredisko v Piešťanoch, sme chceli práve nadviazať na tieto prvé invenčné a teda kvalitné ročníky sochy piešťanských parkov a zrovna sa stretla aj taká teda iniciatíva, nechcem povedať, že náhoda, ale tak dobre to vyšlo, že dedič Alexandra Trizuliaka, jeden teda zástupca rodiny z 8-člennej súrodeneckej, Klement Trizuliak, sa dlhodobo snažil, aby v rámci nejakej ako dlhodobej výpožičky sa podarilo tieto plastiky znovu osadiť. Najskôr skúšali Žilinu, potom to teda vyšlo tuto u nás v Piešťanoch a ešte sme to spájali aj s takou zabudnutou plastikou z roku 1970, ktorá bola tiež vystavená v Piešťanoch pred hotelom Termia a toto malo taký zaujímavý príbeh, že práve v tom roku 1970 to už bolo ako polymuzický priestor, taká ako otvorená forma už smerom ako k novým formám umenia ako objekt svetlo hudba, to už kurátoroval Lubor Kára. Tak v tomto roku 70 boli potom už sťahované niektoré diela z verejného priestoru kvôli normalizácii. A táto socha má za sebou taký príbeh, že nejaký iniciátor s kúpeľou nechcel, aby sa tá socha zničila, ale teda na nejaké vlastné možno náklady alebo kontakty ju stiahli do depozitára kúpeľov a ona zostala dlhé roky v takom technickom zázemí kúpeľov, ako v zásade zabudnutá a potom už teda s iniciatívou s čiernymi dierami sa nám to podarilo znova osadiť na kúpeľnom parku, lebo sme chceli upozorniť presne akože na túto vrstvu histórie, kedy nastala nejaká represia voči tým moderným tendenciám, ktoré pozývali ľudí k slobodnejšiemu mysleniu alebo slobodnejším interpretáciám.
1: Nový vizuálny jazyk. Ale zaujímalo ma, keď ste spomenuli vlastne aj syna pána Trizuliaka, pretože častokrát aj tá záchrana tých umeleckých diel, k tomu sa vlastne budeme venovať, má rôzne príbehy. Niekedy ide o rodinných príslušníkov, ktorí sa venujú tej záchrane, chýba ako keby tá inštitucionálna podpora, alebo čiastočne sa snažia suplovať neexistujúcu nejakú inštitucionálnu nejaké zastrešenie, ktoré by sa tomu malo venovať. Podobne to bolo vlastne aj v prípade vás, pani Jankovičová, keď ste potom sa začali venovať súpisu soch po Bratislave, keď bola zničená socha vášho otca v Ružinove.
5: Áno, vtedy to bolo tak, že ešte táto téma nerezonovala v nejakých oficiálnych vrstvách, ale stále iba v okruhu výtvarnej obce. Sme to roky vnímali ako problém, že sochárske diela miznú. Teda samozrejme dvojakým spôsobom. Jedno je to, čo ste spomínali, že logicky sú stiahnuté z verejného priestoru sochy viazané na nejaký režim, ktorý sme opustili alebo zavrhli a vyrovnávame sa s tým aj tak, že teda tieto diela spoločnosť a teda zástupné inštitúcie, galérie stiahli a uložili do svojich depozitov. Niekedy sa to deje živelne, že teda nejaké vrstvy alebo davy napadnú sochu a vlastne zničia v rámci teda nejakého toho hnevu alebo emócií, ktoré pociťujú v oči režimu, ktorý skončil, tak to sa deje všade vo svete a dialo sa to napríklad aj v súvislosti s Black Lives Matter, ale vtedy mnohé tie sochy boli po tom, čo ten dav sa s nimi nejakým spôsobom vyrovnával, práve cielene sťahované zo strany samospráv, pretože sa spoločnosť rozhodla, že sa nejak bude vyrovnávať s kolonializmom. Keď sa vrátim ku nám, tak jedna vec bola stiahnutie ikon bývalého režimu a druhá vec bola, že za bývalého režimu vzniklo veľké množstvo kvalitných diel od významných výtvarníkov a výtvarníčiek, ku ktorým sa dodnes hlásime, ako k tej našej výtvarnej elite a ich diela mizli z verejného priestoru vlastne v rámci vandalizmu, to nazveme. A ten vandalizmus bol spôsobený vlastníkmi samotných diel, ktorí týmto dielam nerozumeli, nevnímali ich ako výtvarné diela, nemienili sa nimi zaoberať. A tým, ako majetok prechádzal z rúk do rúk, tak prechádzal aj s týmito sochami zväčša teda nehnuteľnosti alebo stavebné pozemky. No a majitelia zväčša si želali tieto pozemky jednoducho vyčistiť a vôbec sa nezaujímali o to, že čo na tých pozemkoch je. A tak sa to vlastne stalo aj so sochou Jozefa Jankoviča v Ružinove, kedy bol stavaný obchodný reťazec. Pani architektka bola evidentne nevzdelaná, vyhovorila sa, že nevie zistiť autora, ako keby to bol dôvod na zničenie sochy a vyrobila tam parkovacie miesto sochy. No ale bolo to teda tak okaté a hlavne sa na to prišlo okamžite, tak vlastne hneď druhý deň to bolo medializované, čo sa stalo po prvý raz, bo medzi tým zaniklo desiatky diel takýmto spôsobom. No ale tým, že vlastne po prvý raz sa toho chytili médiá, na náš podnes samozrejme, tak už to nešlo ignorovať a tá situácia sa postupne začala meniť a v dnešnej dobe samozrejme médiá sa o to zaujímajú, tým pádom sa to dostáva do verejnosti a už aj verejnosť mení svoj vzťah k tomuto. Takže áno, dôležité je aj to inštitucionálne zázemie. Všetky väčšie mestá na Slovensku si robia súpisy svojich sôch, buď tým poveria svoju mestskú galériu, alebo nejakým spôsobom sa tomu venujú oddelenia kultúry priamo na meste, hoci teda ešte v tom minulom desaťročí to všetko robili rôzne občianske iniciatívy.
1: Áno, môžeme povedať, že vlastne prechádzame v tej fáze, povedzme, od nejakého občianskeho aktivizmu pomaly k takému inštitucionálnemu zastrešovaniu.
3: Určite.
2: Ja by som si dovolila povedať, že mám takú radosnú akvizíciu, pretože som nedávno sa podielala organizačne na príprave jednej výstavy pre žilinské prostredie v Rosenfeldovom paláci. A bolo mi povedané, že existuje publikácia Monumentálna Žilina, za ktorou sú pracovníci Povazkej galérie v Žiline a bola som skutočne nadšená tým, ako svedomito a systémovo si vedeli poradiť kolegovia so súpisom zničených alebo odstranených svoch vo verejnom priestore Žiliny, pretože aj keď teda je tá bilancia samozrejme veľmi neradostná, ale tá aspoň tá stopová spomienka, dokument o tom, že takéto veci tu existovali, máme zachytený. Navyše niektoré veci žiaľ nie sú ani fotograficky zdokumentované.
1: Rôzne aktivity ako čierne diery alebo súpisôch, neskôr v súčasnosti ten aktuálny umenie mesta Bratislavy, ktorý je vlastne zaštitený galériou mesta Bratislavy, kde pracujete, ten má podobu vlastne aj také online prezentácie, kde sa môžu návštevníci dozvedieť viac o konkrétnom diele aj na konkrétnom mieste cez určitú mapu. Ako vnímate vy, čo ma zaujalo napríklad pani Jankovičová, keď spomenula symboliku. Kedy sa umelecké dielo stáva v rámci toho vnímania symbolom povedzme určitej epochy, doby alebo nejakého politického tlaku, pretože narábanie so symbolmi je súčasťou autorskej umeleckej práce, ale práve v tej interpretácii toho diela niekedy môže dojsť nejakej nadpráci, že sa nadužíva určitá symbolika. Kedy toto môže sa negatívne podpísať na vnímaní toho diela? Spomínali sme napríklad pána Moťovského, socha Kontakty mieru, narábanie napríklad so symbolikou holubíc.
3: Je to vždy problematické, pretože aj všetky tieto diela, ktoré zatiaľ sa spomenuli, vznikli v rámci bývalého režimu. Aj po revolúcii ešte prevažovala tá atmosféra, že niektorí ľudia k tomu mali tie emočné nejaké väzby toho odporu, ale existovali už aj komisie, ktoré mapovali tie diela, ktoré sú vyslovene symbolicky nevhodné už na nový politický kontext a odstraňovali sa tieto symboly alebo vyhodnocovalo sa, že čo teda úplne stiahnuť z verejného priestoru. Napríklad aj taká socha Klementa Gottwalda na námestí Slobody, hej, že tá sa vlastne celá demontovala, že tie hlavy síce máme my uložené v galérii mesta Bratislavy ako v depozitári, ale ostatný ten pamätník sa výbuchom rozložil a potom sa ešte aj zrecykloval. A tá socha od Môťovského pri námestí Slobody alebo pri novom príklad, úrade áno. vlády, tak tá bola dlhodobo problematická, že niektoré iniciatívy volali už od toho 89. o jej stiahnutie, keďže prezentuje nejakého komunistického funkcionára alebo ktorý zastával určite nejaké ako násilné tendencie. Takže Ústav pamäti národa aj teraz není dávno to vyhodnotil ako na základe výskumov, že by bolo dobre tú sochu z verejného priestoru stiahnuť. Aj keď vždy sú debaty o tom, že či iba nejak ich neopatriť nejakou vysvetľujúcou tabulou, aby teda tá história tam bola zaznamenaná. Ale v rámci toho, že aj ten parčík, kde sa rekonštruovať, tak tá socha už aj z tých praktických dôvodov je teda stiahnutá v depozitári a potom už je to na tých odborných nejakých ďalších zamestnancoch galérie, ktorí vyhodnotia teda akou formou to prezentovať. A vždy ide ako tú interpretáciu a ako to odkomunikujete tej širokej verejnosti, aká je teda kampaň za tým, keďže aj tá nová zreštaurovaná socha, ktorá sa osadila pri diaľnici znova, tak zase to je nejak prezentované už v nejakých aj možno politických kontextoch, tak to je vždy problematické. Že vždy sa treba pozerať na ten zámer, za kým je to prezentované, alebo že kto je majiteľom možno toho pozemku a o čo mu ide. Že tam sa vždy dá čítať ten verejný priestor veľmi pekne, aj keď napríklad vidíme pred rozhlas, tak už vidíme napríklad aj na podlahe alebo dlažbe, tak vidíme, že koho je pozemok, lebo dlažba pred rozhlasom je iná, ako je dlažba, ktorá už je ako mestského vlastníctva. Hej? Čiže ja si myslím, že toto je ako najdôležitejšie, čo teraz by sme mali nastoliť nejakú tú debatu väčšej vizuálnej gramotnosti, aby sme sa dokázali v tej záplave vizuálnych podnetov orientovať.
1: Práve k tomu smerujem, pretože pre niekoho môže byť už len datovanie sochy, že je spojené s bývalým režimom, už môže vyvolávať symboliku bývalého režimu. Môžeme počuť aj také hlasy z verejnosti. Do tejto diskusie, aké je tam potom miesto, povedzme, pre tú odbornú verejnosť, aby vysvetlovala práve celý ten kontext, dobový vznik, spôsob, napríklad výtvarný jazyk, akým narába. Povedzme, keď zoberieme príklad Štúrovcov sochu od Tibora Bartfaja, tiež je tam použitý moderný výtvarný sochársky jazyk, s ktorým sa nemusela verejnosť vždy stotožniť. A bolo treba tiež, vy ste spomenuli to dovzdelanie alebo nejakú vizuálnu gramotnosť. Je to práve toto možno tá téma, na ktorej treba pracovať?
3: Ja si myslím, že áno. Aspoň o to sa snažíme v Galérii mesta Bratislavy cez ten portál umeniemesta.sk, že presne to asi potrebovalo dozrieť ten čas, že Sabina začínala s tým súpisom sôch, alebo že aj ako spomínala tie aktivistické iniciatívy, že najskôr ako ide o to vôbec upútať tú pozornosť, že je to dôležité, ale potom to už musia riešiť inštitúcie a musí na to byť aj pridelený nejaký rozpočet a ak chceme nejakú zmenu, tak treba postaviť systém. A mesto Bratislava si ten systém ako už dlhodobo vlastne plánovalo od roku 2020 v takom dokumente strategickom, že dekáda pre kultúru a tam sa rozdelili role, kto čo má zastávať. Hej, že my napríklad máme tú edukačnú, tú popularizačnú úlohu, že cez ten portál spolupracujeme s veľa odborníkmi, ktorí píšu presne
1: vychádzky
3: tie...
1: do mesta napríklad.
3: No aj vychádzky, áno. Ako aj ten sprievodný program, ale ako je to vlastne každému verejne prístupné cez tú stránku umeniemesta.sk a je super, že teda aj iné mesta, aj teda Považská galéria, ako už spomínala pani Bielohradská, tak má revíziu umenia a teraz aj tí aktéri všetci ako za celoslovenskú ako iniciatívu. Sa snažia spájať a možno akože do budúcna môžeme aj už môžem prezradiť, že možno sa črtá niečo ako taká spoločná iniciatíva, ako spoločný portál, aby sa teda v tejto téme pohlo aj na nejakých už ďalších úrovniach, možno čo sa týka tej starostlivosti, reštaurovania diela alebo vyhodnocovania toho, že ktoré diela stoja za zachovanie, hej, lebo toho je kvantum. Nedá sa samozrejme zachovať všetko, ale vieme na základe už toho akože podrobnejšieho výskumu potom si určiť tie priority.
2: Ja by som si dovolila troška zase z iného konca upozorniť na tému, ktorá už nie je možné už zvrátiť alebo opraviť to, čo sa v skutočnosti stalo. A síce v 60. rokoch bola v Európe aj v Japonsku a v iných krajinách vyspelých veľká, nazvem to móda, alebo skôr vnútorná potreba, zhromaždiť umelcov ku spoločnému dielu, ku spoločnej tvorbe na určitom mieste a v určitom termíne tak, že usporiadateľ tejto akcie, ktorá bola nazvaná Sochárske sympózium, postaral sa o ich jednak trovy na realizáciu umeleckých diel, ktoré mali vo vymedzenom čase stvárniť, ale zároveň tu mali vzniknúť aj akési pre budúcnosť areály na, nazvem to, konzervovanie toho dobového výtvarného jazyka, ktoré my bohužiaľ na Slovensku sme takmer nenávratne stratili, pretože tá cenzúra, ktorá v dobe normalizácie, teda po roku 70 z oficiálnych miest tieto veci zlikvidovala, tá spôsobila ako smršť. A práve to vytipované miesto Piešťany a v tesnom susedstve Piešťan, obec Moravany nad Váhom, v ktorej bol renesančný kaštiel, ktorý dostali výtvarníci a architekti do užívania cez Fond výtvarných umení. Tam bol zámocký park, ktorý bol vyčlenený pre potreby sochárskeho sympózia v technikách dreva. Od roku 67 tu začali umelci tvoriť. Bol to princíp, že nie len domáci autori, ale hlavne sa tu napočítalo s tým kontextom, že bude tu výmena umeleckých a ľudských skúseností medzi autormi, ktorí budú pozývaní na základe svojho umeleckého ohlasu alebo svojej fámy, že akí sú to významní alebo teda autori, ktorí vzbudzujú pozornosť. A nebral sa ohľad do toho, či sú zo západných, teda kapitalistických vtedy, alebo či sú všetci ako našinci, hej, zo socialistického tábora. Tam samozrejme vzniklo veľmi zaujímavé súručenstvo umelcov v priebehu toho jednomesačného spoločného tvorenia. A keby sme mali dnes tieto areály zachované, lebo nejde len areál pre techniky dreva v Piešťanoch, ale išlo o veľkolepý areál aj sochárstva v kove vo východoslovenských železiarniach v Košiciach a do tretice pre sympozium v kameni v živom kameňolome v Ružbachoch. Práve tu sa už niekoľkokrát skloňovalo to meno Vladimír Moťovský. A Vladimír Moťovský práve v roku 68 bol za Československo, vtedy účastník za Slovensko, účastník medzinárodného sympozia a vytvoril svoju azda najveľkolepejšiu realizáciu práve v dreve. Bola to akási monumentálna brána z dreva, ktorú on, aby som to približila vizuálne, že aký tam použil sochársky rukopis, tak on už sa nevyjadroval sekerov a dlátami, ale on si osvojil novodobú technológiu, to bola elektrická pila, štýl on si získal takúto motorovú pilu a ňou dokázal iné tvarové zostavy alebo iné objemové skupenstva nejako komponovať do zmysluplného sochárskeho celku. Vladimír Moťovský, keď mal odísť zo sympozia, tak podľa jeho výroku deň predtým vyril do tejto brány dátum 21. august 1968, pričom on povedal, že to neurobil po vstupe vojsk, ale mal to byť plánovaný dátum jeho odchodu z Moravian. Táto brána zotrvávala v areáli parkového prilahlého priestoru v Kaštieli v Moravanoch nad Váhom. A nikto by si to nebol azda všimol, nebyť toho, že kaštiel bol prepožičiavaný aj pre všelijaké potreby školení kultúrnych a boli tam napríklad pracovníci údajne z okresu Trnava, ktorí v rámci oddychovej prestávky medzi politickými prednáškami azda v roku 73 si to povšimli a bol z toho veľký pohon a veľký pogrom, ktorý mal za následok odstranenie bez stopy a zničenie tejto veľkolepej Moťovského umelec realizácie. Čiže tu chcem povedať, že aj ten vtedajší režim už mal natoľko naostrené zuby proti všetkým týmto výtvorom tých západných účastníkov a z toho boli potom vzťahnuté aj konsekvencie, že po roku 72 už bol zákaz pozývať na sympozia umelcov zo západných krajín, to znamená bol koniec Japoncov, Francúzov, Talianov a tak ďalej, ktorí dovtedy mali Američanov, ako napríklad v Košiciach. Čiže toto všetko už ako zhaslo a dostali sme sa do tej jednofarebnej situácie, hej, že bol tu povolený len tento zúžený kontext zo socialistických krajín. Takže to je tiež stopa, ktorá bola zámerne vymazaná, vybielená a nemáme tu dnes to názorné, akési alebo pomyselné múzeum toho sochárskeho prejavu druhej polovice 20. storočia, tak ako sa ona kreovala aj v rámci širšieho než len slovenského alebo československého kontextu. To je veľmi smutné dedičstvo.
1: To dokladá vlastne tento príbeh v kontexte sochára pána Moťovského, že osud umeleckých diel, aj tá doba vlastne nie je čierno-biela, ako sa to častokrát deje pri tej interpretácii. Mňa zaujalo, keď sme spomínali narábanie so symbolmi, pretože môžeme dospieť takým druhým extrémom, keď neakceptujeme nejaké estetické kritériá. Toto by sme odstránili, povedzme, nejaké politické, nejakú symboliku a mohlo by sa zdať, že môžeme vo verejnom priestore umiestniť akékoľvek dielo. Vy ste sa stretli počas výskumu pani Jankovičová napríklad častokrát aj s rôznymi gíčmi, s gíčovými sochami, ktoré boli častokrát aj umiestnené ako čierne stavby, napríklad v Starom meste. Rôzne detské sochy, zvieracie sochy z 90. rokov. Čiže čo všetko zahŕňa tú skupinu rôznych kritérií pri umiestňovaní umeleckého diela vo verejnom priestore.
5: To, čo spomínate 90. roky, tak to bola doba bez kritérií a to sa samozrejme prejavilo v tom verejnom priestore, pretože ako stále opakujem, tak vždy ten verejný priestor odráža spoločensko-politickú situáciu a tak to bolo aj za socializmu, že iné sochy máte v 50., iné v 60., iné za normalizácie a úplne to kopíruje to, aká je atmosféra spoločnosti, aká je politická garnitúra, aký tvrdý je ten režim, aký uvoľnený je ten režim. Čiže to čierno-biele videnie, ktoré spomínate, že teda všetko vtedy pred 89. bolo zlé a všetko to umenie bolo zlé a preto ho vyhoďme a zavrhnime a najlepšie zničme, tak to jednoducho nemá žiaden racionálny základ, lebo tak to jednoducho nebolo ani v tej dobe. Tie diela to ukazujú, treba ich vedieť čítať, treba tomu porozumieť, povedzme, akceptovať to. Akceptovať neznamená súhlasiť, proste akceptovať tú realitu taká, aká je. Tie sochy, ktoré naozaj pokladáme za ideologicky nevhodné, teda stiahnuť a ostatné teda nejakým spôsobom umiestniť do toho kontextu a vysvetľovať širšiemu publiku. No a v 90. rokoch sme sa ocitli v situácii, kedy teda neboli žiadne kritéria. A treba povedať, keď to porovnáme s tými rokmi predtým, pred 89., tak aspoň akékoľvek dielo, ktoré sa umiestnilo, nech bolo, povedzme, akokoľvek poplatné režimu, vždy aspoň spĺňalo nejaké formálne kvality a materiálové kvality. A toto všetko vlastne po 90. zmizlo, pretože naozaj sa tie sochy začali umiestňovať živelne. Stačilo proste, keď niekto mal nejakého kamaráta niekde na meste a niekde si niečo umiestnil a bolo to nekvalitné výtvarne, vizuálne, teda tým jazykom alebo aj tým symbolom, že to bol proste emocionálne pôsobiaci gíč a bolo to nekvalitné ešte aj z hľadiska toho materiálu, tej práce s tým materiálom, takže tie výsledky boli tragické, ale tejto situácie sme sa teda našťastie aspoň tu v Bratislave definitívne zbavili tým, že naozaj mesto získalo kvalitné vedenie, ktoré sa zamyslelo nad tým, že chce oddelenie kultúry a oddelenie kultúry stráži tú kvalitu verejného priestoru v Bratislave, samozrejme len na tých pozemkoch, ktoré mu podliehajú, čiže stále tu máme to, že teda developer si môže na svojom pozemku umiestniť hocičo a stále teda sa deje to, že si aj umiestňuje hocičo. Samozrejme už sú tí osvietení developeri, ktorí si treba zostavia komisiu zloženú z odborníkov a odborníčiek, z výtvarnej obce, z kunsthistorickej obce, z historickej obce, ľudí, ktorých vyzve v tej komisii pri sporiadaní súťaže, aby táto komisia vyhodnotila tie diela. Samozrejme ten investor si tam tiež necháva svoj hlas, to je logické, je to v poriadku, ale pokiaľ je osvietený, tak s ním normálne na zasadaní tej komisie diskutujeme a zväčša ho teda presvedčíme o našom názore, aj keď treba s není s nami úplne stotožnený, ale v rámci tej diskusie sme mu schopní vysvetliť, o čo ide vlastne v rámci tej kvality, v rámci tej komunikácie nejakej idei a v rámci toho, ako má to dielo aj vyzerať formálne alebo materiálovo, alebo ako má byť kvalitne spracované v rámci tej hmoty.
0: Rádio Devín na tému.
1: V akom stave sa nachádza slovenská spoločnosť dnes pri uvedomovaní si významu sochy alebo teda umeleckého diela vo verejnom priestore? Spomínali sme na začiatku, povedzme, bol ten aktivizmus, všímanie si tých diel, ktoré častokrát prechádzali do zabudnutia alebo bolo s nimi zle nakladané, boli odstraňované a podobne. Potom sme spomínali, že do istej miery bolo treba aj vysvetľovať význam umeleckých diel nielen z bývalého režimu. V rôznych etapách sa to deje aj dnes. Napríklad aj v budove, kde sa teraz nachádzame, tá tiež podliehala po tých 90. rokoch rôznej kritike, že ide o brutalistickú architektúru bývalého režimu a podobne, ktorá nemá žiadne opodstatnenie, postupne časom je označovaná za ikonu. Čiže to vnímanie aj vysvetľovanie sa mení. V akom stave sme dnes? Je už dostatočná, povedzme, tá inštitucionálna podpora? Bol menený autorský zákon, stavebný zákon, vznikajú samostatné oddelenia umenia vo verejnom priestore?
2: Tá problematika z odborného hľadiska sa mi javí ako na najvyš komplikovaná. Totiž tu je toľko faktorov, ktoré vplývajú na to, či dielo, ktoré umiestníme do verejného priestoru, bude v súlade s týmto verejným priestorom a či všetky tie kritériá, ktoré si teda osobujeme, že by malo obsahovať alebo vyjadrovať, či budú dodržané. Tam je vždy akoby hra s veľkou neznámou a s tým, že či všetko naozaj bude tak, ako má byť. Prečo? Pretože plastické diela, ktoré vchádzajú do verejného priestoru, zvyčajne musia pracovať s nezanedbateľne patrične väčšou mierkou. Hej? Čiže to nie je niečo, čo si môžem vyskúšať doma v ateliéri alebo na nejakej makete. Nie vždy tieto veci fungujú v tom malom rozmere, ako keď sa potom vyhotovia, mechanicky sa prenesú do tých veľkých súvislostí. A tu by som povedala, že tak ako máme istú oporu v porovnávaní s podarenými výtvormi z minulosti, teda z dejín sochárstva a týchto diel vo verejných priestoroch v priebehu uplynulých dôb. Tam veľmi veľa záleží na tom, čomu hovoríme geniálny talent alebo talent daného autora pre stvárnenie tejto veci. Pretože keď ideme už trebárs do pavilónov Kráľovského zámku Versailles, kde už sú barokové sochy a tak ďalej. A tam, keby sme začali dodatočne rozumovať, že tam sú zlé mierky v týchto veciach, v tom kontexte tých záhrad, tých vodných ploch a toho veľkého priestoru a tých pavilónov architektonických stvárnených, ktoré to všetko rámujú, tak by to bolo len také márne oplakávanie, že akí boli nešikovní tí barokoví sochári. Ale my práve konštatujeme, že v minulej dobe tieto mierky a tento cit pre súlad a pre kompozičné prepojenie toho unikátneho sochárskeho diela a toho architektonického širšieho prostredia, že fungoval akoby v absolútnej rovnováhe a dokonalosti. A obávam sa, že ani umelecké školy nie sú tým miestom, kde by to dokázali tých adeptov umenia naučiť. To je vždycky akoby záležitosť toho výsledného efektu, že či sa to podarilo, alebo či sa to nepodarilo. A tu si myslím, že by mali mať veľkú úlohu aj spolupracujúci architekti, ktorí by mali byť tým spojovacím medzičlánkom medzi umiestnením tohoto sochárskeho umeleckého diela do daného priestoru a mali by vytvárať vlastne ten most, ale ten most nemyslím len v tom pasívnom zmysle, že tam navrhnú nejaký podstavec alebo nejaký sokel, ale podporiť toho autora tej vytvarnej myšlienky v tom, aby tá myšlienka plne rezonovala a to by som si dovolila povedať, že to by už mala byť aj doména toho spolupracujúceho architekta, aby tú víziu toho umelca podporil v tom, že či tá vec tam bude fungovať, či tá vec tam bude dokonale v súlade, alebo či to bude len také ľahké diletovanie, že to obstojí, že to tam jednoducho, nechcem sa vyjadriť dehonestujúce, no pichneme to tam a uvidíme, čo to urobí.
1: Spomenuli ste také dôležité kritérium, to je vlastne to priestorové umiestnenie, jednak aj výber vhodného miesta. To súvisí napríklad aj s tým, čo sme spomínali, hrobne známeho vojaka v Bratislave, pretože už len samotné nejaké miesto, ale to iba ad ilustrandu vlastne celej tejto problematiky, už v sebe obsahuje určité kritériá v rámci protokolárnych hľadísk, významových hľadísk, aj okolitého historického kontextu. Nemôže to byť umiestnené v niekde v modernej budove napríklad. Samozrejme, tá doba sa nedá vrátiť, ale dnes je problém aj pri umiestňovaní umeleckých diel vo verejnom priestore, pretože nenájdeme nejaký čistý, nedotknutý priestor. Už musí aj ten autor alebo aj tá komisia pri hodnotení, pri tom posudku zvažovať ten historický kontext a okolité architektonické riešenia. V rámci popisovania umenia vo verejnom priestore, v rámci vášho projektu v Galérii mesta Bratislavy, ako je vlastne zhodnotené potom pri konkrétnych umeleckých dielach toto historické pozadie alebo urbanistické pozadie jednotlivých diel.
3: Není veľa príkladov, kde je to ideálne. Tie situácie sú komplikované, alebo aj ten priestor a pamäť toho priestoru je prepisovaná. Čiže aj ten hrob neznámeho vojaka nie je úplne tiež najšťastnejšia lokalita, kde sa to nakoniec realizovalo, pretože keď prídu nejaké medzinárodné návštevy, tak akoby ten urbanizmus na to není vôbec uspôsobený, že to zatarasí tie chodníky. Takéto všetky zámery sa musia konzultovať vopred, ešte kým sa akože realizuje nejaké takéto dielo. Ako Bratislava má svoju komisiu pre dielo vo verejnom priestore, ale vždy je to iba ako, že hráte s tými kartami, s ktorými môžete hrať. Hej. A vždy je to aj veľký proces vyjednávania. A všetky diela, ktoré vznikajú vo verejnom priestore a spätne ich ako dekodujeme, tak zistujeme, že je to výsledok nejakých kompromisov. Že sa na tom musia zhodnúť viacerí ľudia. Není to iba rozhodnutie jedného človeka a možno ešte sa dotknem predošlej témy, keď aj pani Bielohradská spomínala tú tvrdú normalizáciu, ako keby pretrhnutie takého toho prirodzeného vývoja, ktorý bol zámer ako aj cez tie sympózia, že teda sa tú výmenou zaznamenajú nejaké dobové idei a zostanú ako taký ako monument aj tej doby, tak my sme to vlastne pretrhali a potom je veľmi ťažké už z pohľadu ako dneška nadväzovať na tie dobové súčasné tendencie, ktoré sa v 70-kách pretrhli a potom keď sa chcelo nadviazať v 90-tych rokoch, tak vlastne ľudia ako keby neboli otvorení mysľou aj nejakým novým formám toho sochárstva, že prišlo im presne možno také familiárne, takéto prvoplánové gíčovité, také zrozumiteľné, že išli po tej figúre, ale už napríklad nerozumeli tomu, aj keď sme my toho Trizuliaka tie vertikály na nekonečno osádzali znova, a to bol rok 2020, tak sa ľudia nechytali na to, lebo je to niečo, ako čo už je konštruktivizmus, čo je niečo akoby abstraktné pre nich, že musia nejak sa nad tým zamyslieť inak, ale pritom, keď mi aj ten Klement Trizuliak rozprával, že ako nad tým ten jeho otec Alexander Trizuliak uvažoval, že už keď konštruoval tú sochu vojaka na Slavíne, takže on ako sochár si najskôr musí ako určiť to ťažisko, musí si tam načrtnúť nejaké tie osy, tie základné osy, ktoré to celé držia, že to vlastne ako keby odhmotnil a poukázal tým na pokrok doby tej technológie, že sochári mali už k dispozícii aj tým, že spolupracovali s výrobnými podnikmi aj tie východoslovenské železiarne, že mali umožnené iné akoby zázemie, tak oni sa snažili tie prostriedky, ktoré mali zrovna k dispozícii využívať, využívali nové materiály, čiže to bolo autentické pre tú dobu. A vtedy je to umenie silné, keď je autentické pre danú dobu. Preto aj súčasní umelci pracujú zase s technológiami, ktoré sú pre nich túto dobu autentické a preto možno ľudia ako keby sú často kritickí, lebo tomu nerozumejú, ale skôr si myslím, že nerozumejú preto, lebo sme ako keby boli utlmení v tej imaginácii, že na školách sa to neučí, že stále sa ako keby vzťahujeme k tým nejakým tradičným, klasickým formám vyjadrenia.
2: Ja by som si dovolila ešte Lindu doplniť, lebo dotkla sa vďaka tomu dialogu s tým Klementom Trizuliakom témy, ktorú Alexander Trizuliak sám potom niekoľkokrát ešte vyjadroval a zdôvodňoval, že to, že tá vnútorná statická konštrukcia pre toho víťazného vojaka na Slavine, že ho de facto nejakým spôsobom inšpirovala alebo dotlačila práve k tej vývinovej fáze v rámci jeho sochárskeho myslenia, že začal uvažovať ako keby o, nie že statike, ale o konštrukčných podstatách sochárskeho diela a toho vlastne akoby oslobodil dielo čiastočne, lebo nebolo to celoživotné, u neho bola to zase jedna jeho vývinová fáza, k tomu, aby dospel k neokonstruktivistickým prejavom, pretože si uvedomil, že aj takáto vec alebo takáto vývinová poloha sochárstva má vlastne svoj plný zmysel a svoje opodstatnenie. Čiže Trizuliak sa s tým netajil, že bol to jeho poznávací proces v rámci sochárstva.
1: Pani Jakúčo?
5: Ja by som len doplňala, že normalizáciu vnímame naozaj tak veľmi čierno-bielo, že to bola nejaká epizóda temná v rámci toho socializmu a umenia vo verejnom priestore, ale naopak paradoxne to bolo obdobie plurality foriem výtvarného umenia vo verejnom priestore, že vtedy paralelne popri sebe koexistovali povedzme konzervatívnejšie formy, ktoré vyhovovali režimu a ktoré
1: režim, ideologicky zaťažené a popri
5: alebo tomu, teda v prípade pomníkov a pamätníkov vyložene ideologicky zaťažené, že ten režim sa už sústredil len na túto oblasť umenia, ktorú teda umiestňoval na tých neurologických bodoch, ako sú námestia a ulice, teda všetkým na očiach, ale popri tom už režim nechal akoby paralelne bežať relatívne slobodnú umeleckú tvorbu ve verejnom priestore v občianskej vybavenosti. A tam nájdeme vlastne celú tú škálu od toho, čo ja nazývam riedená moderna, čiže od tých foriem, kedy tí, povedzme, konzervatívnejší umelci už v 60. rokoch siahli po tej moderne a už sa jej nevzdali v tých 70. rokoch, ale teda ju stále akoby recyklovali a týmto teda akoby strácalo nejak tú šťavu, tak preto to bolo také akoby rozriedené, ale bola to moderna a týmto sa vyjadrovali oni. Plus tam boli teda tí ultrakonzervatívci, ktorí podľa mňa naozaj tomu konzervatívnemu umeniu názoru verili natoľko, že sa ho držali. Teda tie realistické figúry naozaj popisne stvárnené, že to bolo ich presvedčenie, takže aj toto existovalo. No a potom existovala celá škála výtvarných prejavov výtvarníkov, ktorí naozaj zostali autentickými, svoju tvorbu sa snažili prepašovať do tohto verejného priestoru v tej podobe, v akej sa jej venovali v ateliéri a naozaj sa im to darilo. A darilo sa im to aj vďaka schvaľovacím komisiám, kde sedeli už vtedy, alebo aj vtedy osvietení ľudia, ktorí sa snažili týchto výtvarníkov a výtvarničky podržať tento kvalitný výtvarný názor, aby sa do toho verejného priestoru dostal. Aj keď to bol verejný priestor vlastne pre komunistov úplne nezaujímavý z ideologického hľadiska, ale bol to práve ten priestor pre ľudí a boli to, ja neviem, domy smútku, sobašné siene, nemocnice, školy, nákupné centra, aj sídliska. Tam sa ocitli diela rozmanití. Takže áno, na jednej strane došlo k tej ruptúre, ako spomínala pani Belohradská a je Linda Blahová, že niektoré veci tá verejnosť už prestala vnímať, lebo tie sympoziálne areály boli zničené ako v Moravanoch. A na druhej strane akoby stále bola možnosť tieto diela stretnúť vo verejnom priestore, lenže nikto to ľuďom nevysvetloval a tá ruptúra skôr nastala v tom vzdelávaní alebo v tom myslení, v tej osvete. To bol ten problém, s ktorým sa potýkame doteraz, lebo tie diela tam boli, len boli anonymné, akoby neviditeľné.
0: Rádio Devín na tému.
1: Spomínali sme napríklad aj teda to vzdelávanie. Dnes sme, ako sme hovorili v tej fáze, povedzme, už formulovania nejakých kritérií. Tie už dostali aj konkrétnu podobu. Napríklad, spomeniem, Metropolitný inštitút vydal určité spracovanie, formulovanie nejaké na papieri v formálnej podobe, síce v odporúčacej forme, kde sú stanovené požiadavky na dielo vo verejnom priestore. Napríklad, aby prešlo transparentnou verejnou súťažou, aby malo estetické kritériá, ku ktorým sa vyjadri odborná verejnosť. Znamená to, že celú túto fázu, aby sme si uvedomili spoločenský význam umiestnenia diela vo verejnom priestore, potrebujeme dopovedať vzdelávaním alebo napríklad vo vzťahu k minulým dielam nejakým dovysvetľovaním tabulkami alebo nejakou inou formou, že sme sa ocitli v tejto fáze?
2: Ja by som si dovolila povedať, že bezpodmienečne. Ale tam je otázka, že nie len vzdelávanie širšej verejnosti, ale aj tých reprezentantov tej verejnosti, ktorí sú v tých miestnych orgánoch. Mám v čerstvej pamäti prácu poroty pri súťaži na práve protokolárne miesto pomník neznámeho vojaka. Totiž odborná komisia, ktorá mala vyhodnocovať veľmi bohato oboslanú súťaž, vyše 20 účastníkov, bola postavená pred hotovú vec, pokiaľ ide o lokalizáciu pomníka, pretože táto dohoda,
1: ulica,
2: o tom,
1: kde je veľmi
2: táto dohoda o tom sa udiala predtým, zrejme s zatvorenými dverami. Človek môže odhadovať, že tam išlo o nejaký zápas, alebo nechcem sa vyjadriť boj, že kto z koho, že kde teda, ktorá mestská štvrť, alebo kto o tom definitívne rozhodne. Ale zjavne sa rozhodovalo bez rešpektovania akýchkoľvek základných kritérií, lebo nie je mysliteľné na mieste, ktoré má mať primárne pietnú funkciu, ale aj vrcholne diplomaticky reprezentačnú, lebo ak príde nejaká štátna delegácia cudzia, tak býva súčasťou tých protokolov, či je to na Slovensku, alebo či je to, ja neviem, na Kaledónii, alebo kdekoľvek, že sa ide pokloniť táto delegácia symbolicky na takéto miesto. A teraz si predstavme, že koľko prúdov smerov dopravy, ktorú nemôžeme anulovať, ktorú nemôžeme vygumovať ani fakticky, ani fyzikálne, ani zvukov, ani nejako. Naviac to miesto je obliehané už sochami existujúcimi, čiže vlastne pre tých budúcich tvorcov bol tak vykolikovaný ten terén do tak minimalistických nejakých rozhodnutia riešení. A napriek tomu, že tam bola veľká fantázia a veľká variabilita toho vytvarného riešenia, tak tá porota nemohla absolútne slobodne rozhodovať o tom, čo by tam bolo z hľadiska, povedzme, celkovej idei, ako keby najrukolapnejšie vyjadrené, pretože stále tam dýchajú na chrbát vo veľmi úzkých rozostupoch ďalšie už existujúce sochy a objekty.
1: Čiže období, áno.
2: Ja sa ešte budím na tú tému, keď proste nemôžem spávať, že prečo vlastne sa takéto veci mohli stať.
5: Ak môžem doplniť, tak o tom mieste pre hrob neznámeho vojaka bolo viackrát diskutované na komisii mesta Bratislavy pre pamätihodnosti, ešte kým nebola integrovaná vlastne priamo do štruktúr vedenia mesta, ale bol to len taký akoby poradný orgán bez akejkoľvek vážnosti. Sice si nás celé roky volali a žiadali o náš názor, ale vlastne sme tam boli v podstate na smiech, môžem to teraz zhodnotiť s tým odstupom, lebo naozaj sme boli len poradným hlasom, ktorý mohli tí politici a političky hore buď akceptovať alebo neakceptovať, a tak to potom aj vyzeralo. Na tom hrobe neznámeho vojaka sme my vydali odporúčanie umiestniť ho práve na tom mieste Čulenovej sochy. To bolo teda, áno, dohodnuté, že dobre, bude odsunutá, ale bude teda nahradená niečím adekvátne významným. To miesto aj splňalo, tam boli aj veľké požiadavky na bezpečnostné kritériá, aby mohlo to miesto byť vlastne obliehané bezpečnostnými zložkami, keď tam idú teda zahraničné delegácie klásť vence. A ja nechápem, ako sa to mohlo stať, že potom je to na takom mieste, ktoré podľa mňa tie bezpečnostné kritériá vôbec nesplňa. Ako nechápem, ako sa to vlastne mohlo stať. Že kto si to takým ako svojvoľným hlasom presadil a prečo to bolo akceptované.
1: Zrejme tak, ako ste na začiatku relácie povedali, že vstupovali do toho iné záujmové skupiny, čo sa často deje nie len pri umeleckých dielách osádzaných v minulosti, ale aj v súčasnosti do verejného priestoru.
2: Ja som teda v tej situácii zažila už tieto veci na úrovni toho hodnotenia tých oboslených návrhov a tam bolo povedané, že zo strany ministerstva obrany už bola tá požiadavka 7 rokov, 7 rokov žiadali, aby sa táto situácia riešila.
5: Ale mali prisľúbené to miesto, o ktorom hovorím, takže neviem, prečo teda potom akceptovali tento spôsob rozhodnutia, ktorý bol svojvoľný, myslím, práve rozhodnutie mestskej časti, Staré Mesto, a prečo to teda odkývli a sa to realizovalo tam.
3: Hej, no to je ten kameň úrazu, že nerešpektujú sa tie odborné názory častokrát, že potom o tom rozhoduje nejaký konkrétny, možno aj úradník, alebo nejaká tá zaujímavá skupina.
5: Alebo politička.
3: Áno, a ešte aj ako ten ďalší kameň úrazu, že keď sa aj akože možno odborníci snažia dlhodobo nejako koncepčne na niečom pracovať, tak prídu potom ako zmeny nejakej politickej strany alebo nejakého vedenia a tí si zase zavedú nejaké nové kritériá a potom sa to oveľa ťažko ako uplatňuje, že sa tá agenda v zásade ako neodovzdá, alebo všade máme strašne veľa nejakých emočných nánosov a nejakej vlastnej dôležitosti, že nevieme sa na to pozrieť možno tak ako z odstupu, tak pragmaticky, že...
1: Spomínali sme, že táto téma je veľmi široká, nedá sa obsiahnuť len tak na také krátkej ploche všetky aspekty tejto problematiky, pretože, ale som rád, že to spomínate aj toto pozadie, pretože verejnosť si nevždy uvedomuje, keď sa dozvie, povedzme, iba dátum nejakého umiestnenia nejakej sochy, že čo všetko je za tým, že niekedy už len to umiestnenie alebo rozhodovanie sa, hľadanie rôznych miest prebieha niekoľko rokov dopredu, medzi tým tá spoločnosť žije svojím životom, menia sa vlády, menia sa záujmové skupiny, rôzne vplyvy a podobne, a toto ľudia nevždy dokážu odčítať. Nech sa páči.
5: Ja by som sa teda vrátila k tej soche, čo ste niekoľko razy spomenuli, k Kontakty mieru od Vladimíra Moťovského, ktorá ako najnovšie tak akoby rozvírila tú hladinu nejakých diskusí o umení vo verejnom priestore, tak vlastne niekoľko rokov sa uvažovalo o tom, že tú sochu dať naspäť do verejného priestoru, že patrí ku diaľnici, stále ju vlastnila Národná diaľničná spoločnosť. Tá socha bola tak, ako to bežne teda býva, niekde pohodená, bola mierne poškodená tým, ako bolo demontovaná neodborne a živelne a bezohľadne, ale proste existovala a dala sa reštaurovať a po konzultácii Národnej diaľničnej spoločnosti so Slovenským múzeom dizajnu došlo k tomu, že my ako Múzeum dizajnu sme teda vyhľadali

0: dostali ponuku, že teda máme vybrať miesto, ponúkli nám 3 pozemky, síce sme vybrali úplne iné miesto, vybrali sme miesto na Triblavine, nakoniec diaľničná spoločnosť povedala, že nie, že neviem, ako prečo nám dali 3 možnosti, nakoniec vlastne to zostalo pri iba jednej možnosti a tam sa to realizovalo a je to ich dielo, je to ich pozemok, bola to našťastie aj ich nejaká iniciatíva, ochota spolupracovať a my ako zástupcovia odbornej verejnosti sme vyšli v ústretí a nejako sa za to nehanbíme, hoci sme potom samozrejme boli atakovaní, že sme teda nechali umiestniť komunistické, ideologické, neviem aké dielo od veľmi zlého autora, ktorý všetkým naokolo škodil, čo vôbec nie je pravda. Ja viem, že pán Moťovský bol aj členom schvaľovacích komisí a naopak všetci pamätníci, s ktorými som posledné 2 roky intenzívne robila rozhovory, mi hovoria, že práve pán Moťovský bol ten, ktorý všetkým pomáhal, aby sa tie najlepšie diela dostávali do verejného priestoru. Čiže toto čierno-biele videnie a toto osočovanie a následné proste dezinterpretovanie vecí je pomerne nebezpečné. Tak áno, dielo bolo samozrejme atakované ako komunistické a zobrazujúce ideológiu mieru, ktorá je údajne teda by mala byť jedným z hnacích motorov komunistického režimu. Áno, bola aj toho režimu, ale mierové hnutie máme vo svete od 60. rokov veľmi intenzívne, práve na západe, práve v Amerike, ktorá sa zamotala do dlhodobej vojny s Vietnamom a odtiaľ to presakuje a v súčasnosti mierové hnutie je práve na západe veľmi aktívne, len k nám to ešte nepreniklo, pretože ľudia sa veľmi aktívne stávajú voči súčasným konfliktom a genocíde. Takže proste tvrdí, že to dielo je neadekvátne a ukotvené v bývalom režime je proste absurdné. Hlavne keď poznáte súčasnú situáciu vo svete a na západe.
1: Rádio Devín na tému.
2: Spomenuli sme niektoré tie, môžeme to tak povedať obrazne, predpôrodné bolesti, keď ešte len to umelecké dielo má vzniknúť a potom má dôjsť k umiestneniu vo verejnom priestore. Opačný prípad je vlastne to odstraňovanie diela, aj to už sme čiastočne spomínali. Keď sme spomínali aj tú fázu, v ktorej sa možno slovenská spoločnosť nachádza pri formulovaní kritérií, aké by mali byť pri dielach vo verejnom priestore, to znamená estetické, verejná súťaž, transparentný výber a podobne, a moderný vizuálny jazyk napríklad. V akom stave sme potom pri tom druhom probléme, odstraňovanie verejných diel? Máme tu druhý príklad, nedávno je to Dom odborov, spomínali ste Múzeum centra dizajnu, práve tam sme dospeli v rámci aj nejakej už možno tej inštitucionálnej podpory, že dochádza aj po zmene autorského zákona k kontaktovaní Slovenského centra dizajnu ako nejakého kontaktného miesta, aby pri odstraňovaní umeleckých diel bol urobený prieskum, vyzvanie autorov a podobne, aby sa dospelo k nejakej záchrane diela.
0: Áno, táto situácia sa naozaj radikálne zlepšila. Ani nie preto, že by ľudia poznali ten zákon, ten bohužiaľ nepoznajú a nečítajú ho, ale práve vďaka medializácii, práve vďaka vám, práve vďaka týmto rozhovorom nejakým spôsobom to preniká do tej verejnosti a už sa veľmi často stáva, že nás oslovujú inštitúcie, majitelia diel, chcú dohľadať autora, chcú vedieť, čo majú robiť. Naozaj sú iniciatívni, ale tak stávajú sa aj opačné situácie. V súčasnosti riešime taký prípad v Pezinku, v Pinelovej nemocnici, kde zateplujú budovu. Je tam na fasáde z grafito, alebo povedzme štrukturálna malba. A už vlastne zo 4 zdrojov dostal pán riaditeľ nemocnice e-mail, že teda dielo nehodno zatepliť a všetky tieto zdroje nedostali zatiaľ žiadnu odpoveď. A bolo to teda Múzeum dizajnu, bolo to Múzeum v Pezinku, bola to novinárska obec, bola som to ja. A takže niekedy nepomôže vlastne nič. Asi tá inštitúcia a jej predstaviteľ myslí, že nás môže všetkých ignorovať, ale treba si uvedomiť, že tá inštitúcia za to zodpovedná, aj keď je to ich majetok, tak tým, že je to spoločenská inštitúcia, tak má zodpovednosť aj voči tej spoločnosti.
2: Treba spomenúť v tejto fáze v rámci takej, ako môžem povedať, až taký radikálny krok nejakej záchrany radikálnej sa stalo to, že sa začali vyhlasovať niektoré, napríklad architektúry, niektoré budovy za národnú kultúrnu pamiatku, aby tým bola dosiahnutá ochrana a potom aj umeleckých diel. Ale je toto tá správna fáza? Nemalo by to fungovať ten postup povedzme nejako inak? Napríklad umenie mesta Bratislavy, celý ten projekt a vlastne aj z povahy inštitúcie je vzdelávať, nielen dokumentovať, robiť výskum.
3: No, to je presne ten dlh, ktorý sme tu už aj nejak spomínali, že tie diela stáli ladom, že aj po revolúcii, keď sa rozdelili pozemky, tak veľa z tých diel neboli evidované v nejakom vlastníckom majetku mesta, alebo sa to rozparcelovalo, že ani súkromníci nevedeli, že či to vlastne

0: vlastne spadá pod ich majetok, keďže to dielo mohlo vzniknúť v rámci zákona hlavy 5 v rámci architektúry, ale napríklad nemusí byť integrálnou súčasťou, že je na stene, ale je napríklad pred budovou, tak oni zostali bezprízorné. A ten zákon, ktorý existuje vlastne aj doteraz existuje, tak nehovorí o tom, že akým spôsobom to spätne sa dá zase získať do majetku. To kolegovia na oddelení kultúry teraz pracne v archívoch dohľadávajú nejaké staré faktúry, podľa ktorých si to potom vedia spätne do majetku mesta zaevidovať, a keď už má mesto doklad o tom, že to teda v minulosti obstaralo, tak vie na to vyhradiť nejaké prostriedky na reštaurovanie. Ale tak to je naozaj také, že sa to deje tak od prípadu k prípadu, že aj od toho možno, že čo najviac horí, alebo čo je zrovna akoby na rane, že čo sa podarilo také dobré, čo sa týka diel vo verejnom priestore, je vyhlásiť napríklad závojovú fontánu v parku Andreja Hlinku za národnú kultúrnu pamiatku. Vtedy to už sú také prvé ako dobré správy toho, že si to ľudia vôbec akoby všimnú, že si to vážia, ale ako som už spomínala, že tých diel vzniklo ako množstvo. My vlastne nemáme v rámci celého Slovenska nejaký jeden súpis, ktorý by vedel nám potom akože určiť to, že čo je to, čo si vyžaduje tú ako ochranu, lebo tá história je pomerne ako ešte stále mladá. Čiže aj ten autorský zákon, ktorý je, tak je nedokonalý, že predsa len, že aj tak ten majiteľ toho pozemku, ktorý má to dielo, tak áno, musí informovať autora podľa zákona, ale nemusí ho zachovať v podstate v niečom. Môžete sa súdiť podľa autorského zákona, ale akože tá vymahateľnosť je...
1: Autori tvrdia, že s umeleckým dielom sa má nakladať s úctou, takže...
0: Že na Slovensku akože je to také veľmi dravé, by som povedala, v tejto oblasti. Ale zas nechcem byť negatívna, že určite zostávajú aj tie pozitívne už príklady, aj čo sa týka z radou developerov, tak existujú aj developeri, ktorí práve si už nechajú poradiť a vyhlasujú súťaže na vznik nových umeleckých diel, ktoré majú tú odbornú porotu. Že to je vždycky o ľuďoch a vždy o tých kritériách, že aj v minulosti, keď ste sa ešte pýtali aj na to odstraňovanie diel, tak na príklade Ružinova sa odstranili iba autori, ktorí boli galandovci, hej, že ktorí boli práve tí nepohodlní, a tiež to nebolo úplne akoby precízne odstraňovanie, hej, že Bratislava mala byť ten príklad, podľa ktorého sa budú riadiť aj ostatné mesta, ale v tých ostatných mestách už nebolo to také tvrdé.
2: Spomínali ste databázu tých umeleckých diel, ktorá vzniká. Samozrejme, rozoberali sme napríklad na vašom konkrétnom príklade Umenie Bratislavy, teda túto bratislavský problém, ale vznikajú aj ďalej na Slovensku, na východnom Slovensku napríklad. Mohla by celoštátna databáza takýchto diel, povedzme pod gesciou Ministerstva kultúry, podobne ako je to napríklad kataster nehnuteľnosti, a s tým, že by to potom vyvolalo ďalšiu spoločenskú diskusiu, ako chrániť tie diela alebo ako k nim pristupovať.
1: Tak áno, toto bolo vlastne prislúpené práve v tom prípade zbúrania ihriska Alexandra Bilkoviča na Triblavine, čo bolo ďalšie také hneď medializované, zničené dielo, takže to rozvírilo diskusiu a bolo to škandálne, takže vtedy Ministerstvo kultúry s nejakým vtedajším vedením, už ani neviem ktorým, teda prislúbilo, že ide sa vytvoriť takáto nejaká databáza, ale to skončilo pri slúbe a taký výskum potrebuje finančné krytie a zatiaľ žiadne také finančné krytie nie je. Výskumy, čo robím ja, čiastkové, povedzme sobášne siene. To všetko vždy išlo cez štipendijný program Fondu na podporu umenia a ten nemieni teraz fungovať. Takže zase je to o tých politických garnitúrach, ale bohužiaľ aj vtedy, keď je akoby nejaká otvorená tá politická garnitúra, tak to ministerstvo stále nezriadilo nejaké to oddelenie na mapovanie týchto nedávnych pamiatok umenia vo verejnom priestore. Inak by tá databáza už dávno mohla byť, keby na tom pracoval tým ľudí, nie len tak, ako je to v našom prípade v Bratislave, že teraz na tom pracuje tým ľudí a tým pádom je to celé podrobnejšie spracované, naozaj je to objem informácií, ktorý proste jeden človek nemohol spraviť. No a to isté by platilo aj v tom celoštátnom meritku.
2: Ako sme na tom v porovnaní s okolitými krajinami, napríklad, ktoré si prešli po novembrovým vývojom, je tam situácia podobná, že je tam lavírovanie od nejakého mantinelu k mantinelu, od radikálneho odmietania?
1: Áno, tak tým, že sledujem prácu môjho kolegu Pavla Karousa v Prahe, tak ostatní sa tiež zúčastňujeme aj teda podujatí, ktoré cezhranične máme, že sa stretávame a rozprávame o tej problematike, tak je to to isté, že zaprvé tam musí fungovať tá vrstva tých aktivistov, ktorí stále o tom hovoria ako Pavel Karous, ale musí tiež existovať to inštitucionálne zázemie, ktoré teda v Prahe už tiež existuje v rámci teda Mestskej galérie. A deje sa tam to isté. Stovky diel zmizli, ako teda zaznamenal Pavel Karous, on to má zmapované. Ale sú aj tie pozitívne prípady, že naozaj mesto už to má podchytené a už sa o tom hovorí. Čo sledujem teraz v rámci bývalej Juhoslávie, existuje nejaká aktivistická skupina, ktorá vedie stránku Spometník Database, kde mapuje, majú neskutočné množstvo pamätníkov odboja z druhej svetovej vojny, naozaj vynikajúcich monumentálnych sochárskych diel po celom regióne bývalej Juhoslávie, teraz sú to teda nástupnícke krajiny. No a ten človek, čo to mapuje, vždy píše príbeh každej tej sochy a mnohé boli teda paradoxne, ako pre mňa nepochopiteľné, zničené v rámci tých bojov v 90. rokoch. Že jednotlivé tie armády na rôznych tých územiach zničili, zrovnali zo zemou tie pamätníky od boja druhej svetovej vojny. Že tam tiež došlo k takej divnej ruptúre v tom myslení, že to, čo ich spájalo, ten odboj proti fašizmu, tak to v rámci toho nacionalistického vrenia, v rámci tých bojov a nejakej vzájomnej pomsty, si tiež vybíjali na tých sochách. Takže niekoľko ich majú zničených, mnoho ich majú v horšom stave a mnoho ich už majú tiež zreštaurovaných. A je to vynikajúce sledovať na tej stránke a niektoré sú teda vynikajúcim spôsobom zreštaurované. A je to úžasné. No. A som zvedavá, ako sa postavia k tomu, že treba obnoviť tie, čo si teda veľmi zvláštnym spôsobom zrovnali so zemou.
2: Čo si vysvetľujete tú premenlivosť, povedzme, prístupu k sochám alebo teda k umeleckému dielu vo verejnom priestore? Spomínal som napríklad aj budovu Slovenského rozhlasu, pretože nie vždy za to priaznivým záujmom o umelecké dielo je za tým, povedzme, tá odbornosť. Niekedy to môžeme to vysvetliť, povedzme, nejakou módnosťou alebo nejakým retronávratom. Ako sa na to pozeráte? Stále žijeme, povedzme, v tieni toho, že máme nedostatočné umelecké vzdelanie na strane aj profesionálov, ale aj na strane verejnosti a v tomto treba robiť niečo. Ja by som to pripomenul možno k nejakému príkladu v rodine, keď rodina uvažuje, čo urobí s pozostalosťou. Že musia tiež hľadať nejakú spoločnú reč, nejaký konsenzus, čo ustúpi, čo nahradí a podobne.
0: Podľa mňa je to vec generácie, že ako ktorá generácia sa na to pozerá, pretože je tu generácia, ktorá si reálne pamätá ten režim a s tým spojené nejaké svoje osobné zážitky. Potom je generácia, ktorá možno si pamätá akoby väčšie. No je tam vždy nejaká emočná väzba. A tá generácia, ktorá už vyrastla s internetom, tak zrazu má možno aj iný úplne pohľad na to, že nemá tam tú emočnú väzbu, že vidí, že aj tie trendy alebo aj takéto stavby existujú či na západe, či na východe. Inak sa to vyhodnocuje, tým pádom inak sa na to pozerá a je to možno už aj popularizované. Tá éra ako popularizácie brutalizmu alebo takýchto stavieb, tak to myslím, že v minulom 10 ročí tak ako keby malo na tých najvyšších obrátkach. A pani Bielohradská chcela niečo.
3: Ja by som sa ešte chcela vrátiť k tej poznámke, čo povedala Sabinka Jankovičová teraz o tej juhoslovanskej monumentálnej skulptúre. Ja keď som mala za úlohu urobiť výstavu profesora Jozefa Kostku, ktorý bol jeden z významných spoluautorov pre areál na Slavíne, tak vtedy samozrejme som chcela európske krajiny, hlavne teda aj z tejto našej sféry politickej, porovnať. A som si vyhodnotila takú tabuľku kvality, čo sa týkalo. Na prvom mieste jednoznačne bola juhoslovanská skulptúra, hej, v tomto. Na druhom mieste boli Poliaci. A my sme tak ľahko lavírovali medzi aj takým ako keby prištipkovaním na nejaké sovietske vzory, ktoré stále sa tlačili nejak takej tej autenticite nejakého takého až možno živočišne prežívaného realizmu, keď to poviem veľmi neodborne, a ešte medzi akou takou, ale už schválenou symbolikou. A nemala som pocit, že u nás tie veci vždycky boli v každom prípade umelecky úspešné. Že oni síce splnili tú ideologickú funkciu, ale to nebola tá skvelá kvalita ako v Juhoslávii. Neviem si predstaviť, že v Juhoslávii by bol takýto monument na Stalina, ako bol v Prahe na Letnej, kde si to ľudové porekadlo alebo rčení české, že fronta na maso, potom začali tento monument nazývať Česi. Skrátka v Juhoslávii tie všetky veci boli v úžasnej symbióze s prírodou. Tam sa absolútne slobodne narábalo s tvaroslovím, ktoré nebolo otrocky realisticky napodobujúce. Boli to veľké emocionálne výtvory v hmote, v priestore, ale také, že by som povedala, že to chytalo za srdce. Hej. Čiže tam človek nemusel ani vedieť, že čo toto je, ale bol si vedomý, že toto je na pamäť nejakej veľmi dôležitej historickej udalosti.
1: Áno, a doteraz tie sochy tak pôsobia. Ja teda pozerám teraz tie aktuálne snímky, čo dotyčná iniciatíva dáva na internet, tak to je neuveriteľné, aké to je zreštaurované, ako treba teraz súteska, tak a presne ako hovoríte, v rámci tej krajiny, ako je to osadené a tá brutalistická hmota, zväčša teda z betónu,
3: no práve.
1: Naozaj veľmi odvážne, tak mi až príde trošku komické, že ako my tu máme často problém s každou odvážnejšou hmotnou sochou v nejakom zvláštnom tvare. Tak tam to jednoducho bolo bežné.
3: Ale ja keď som teda chcela si zrovnávať nejako, alebo nájsť si ten recept na to obhájiť niektoré práva kostku na jeho autorské videnie alebo autorský rukopis, tak som pochopila, že tí juhoslovanskí autori nepodliehali tomu jednoznačnému ideologickému tlaku na to, ako majú tvarovať alebo ako majú modelovať svoje pamätníky. Proste to je vidieť, že tam išiel z vlastných vnútorných zážitkov, čerpal z vlastnej energie, je čerpal z vlastnej nejakej emocionality a bolo to veľmi vydarené a veľmi pravdivé. A to isté ale bolo v Poľsku. V Poľsku tiež neboli veci, ktoré by nás nejakým spôsobom urážali alebo aby pôsobili nejako stiesňujúco. Tam sa vyhli tomu týmto veciam.
2: Otvorili ste dôležitú tému. Tým sú napríklad, keď aj spomíname v rámci kontextu tejto témy, hovoríme o kritériách. Ako sa formulujú kritériá pre umelcov pri vzniku, povedzme, nejakej sochy pamätníka? Aby dokázal prečítať, povedzme, to ako keby zadanie alebo objednávku na to dielo.
1: To je veľmi ako náročná téma. Závisí to od mnohých faktorov, aj vzdelanie toho výtvarníka, aj nastavenie tej spoločnosti a aj od talentu toho výtvarníka, podľa mňa od jeho daru, čo dostal akoby zhora, od tej emocionality. A čím je ten výtvarník viac, si myslím, teda, to je možno aj môj subjektívny názor, ale vychádza zo štúdia psychológie, že čím viac
2: má nažité, alebo je skúsenejší?
1: Ani nie, lebo tí ľudia, treba, povedzme v Juhoslávii ešte áno, alebo aj tí naši výtvarníci v 50. rokoch, mnohí sa zúčastnili povstania. Ale nemusíte to mať zažité, tak ako Jankovič proste tak odhadol v tej soche, obete varujú, o čo išlo.
2: Čiže
1: že
2: empatiu?
1: To proste nikto akoby nezopakoval potom už na Slovensku. A v tej Juhoslávii to vidno práve na tých pamätníkoch, že oni tak sa napojili na tú myšlienku toho odboja a tam majú tisíce, stovky obetí na každom tom mieste, to je masový hrob s stovkami, tisícami ľudí. A oni sa naozaj napojili na ten pocit, čo to je, tie obete varujú a to dali do tej hmoty. A v tej Juhoslávii to máte proste na stovke miest a my to máme teda na tom jednom tomto akoby slobodnom vyjadrení, plus ešte Kováčova, lebo všetky tie predošlé vždy zostávali v tom takom presne príštipkárskom takom, že vojak so samopalom, ale nikto nešiel po tých obetiach. A to je tam vždy podľa mňa dôležité, to emocionálne prežiť, čo to je pre tých bežných ľudí, pre tých civilov, pre tie zúčastnené strany, aj pre tých bojujúcich, ale že všetko je to zaplatené tou krvou. A presne toto tam musí vlastne v tom umení byť vidieť, keď spracovávate nejakú dôležitú tú historickú udalosť. To chce ten talent a tú emocionalitu toho umelca a to nemá každý.
0: Ale ten orgán, ktorý ako je kompetentný v tom, ako nadstavovať tie kritériá, je Slovenská komora architektov, na ktorú sa môžu ľudia obrátiť, keď chcú napríklad iniciovať vznik nejakého umeleckého diela alebo poradiť s koncipovaním súťaže a práve nejaká tá odborná porota alebo nejaký ten kompetentný človek vytvára podmienky a kritériá na vznik konkrétneho diela, lebo vždy to závisí od nejakého konkrétneho priestoru a ten konkrétny priestor by mal byť podrobený aj istej sonde nejakej akože historickej, sociálnej, mal by byť ako zmapovaný, teda aj urbanisticky, aby potom ten konkrétny umelec umelkyňa, keď už akože bude teda priamým zadaním oslovovaný podľa možno nejakej jeho profilácie, ako hovorila Sabina, možno nejakého aj emočného vyzretia, alebo už tým portfóliom tvorby, ktoré je nejak známe a mohol by teda spĺňať čo najlepšie možno to zadanie, alebo teda je to formou otvornej súťaže, že potom, ako pani Bielohradská už spomínala, že tiež sa venovala niekoľkokrát v rámci ako výberu toho konkrétneho nejakého najlepšieho návrhu. A teraz ešte, čo je taká akoby novinka, tak Mestské zastupiteľstvo v Bratislave sme pripravovali s kolegami a s kolegyňami minulý rok prvý manuál k umiestňovaniu diel vo verejnom priestore, čo by mal byť online dokument, že vás navedie, že koho osloviť v prípade, že chcete niečo osadiť do verejného priestoru, alebo sú tam aj také najčastejšie otázky, ktoré môže mať verejnosť s tým, že keď niečo chce nahlásiť, tak koho má osloviť, lebo tá téma alebo táto celá problematika je tak široká a sú v nej kompetentní viacerí aktéri, že človek nemá šancu akoby na prvú sa o tom dozvedieť a potom presne je to veľmi náročné logisticky, že či máte toľko energie, že možno ten proces trvá aj 5 rokov, kým sa naozaj niečo zrealizuje. A potom je ešte aj otázka tých peňazí, hej, že ten rozpočet určuje aj to, že ako to dielo bude vyzerať a kto sa tam prihlási a aj celkovo, čo sa týka obnovy tej nejakých diel, tak tiež je tam otázka finančná.
3: Ja by som sa ešte chcela vrátiť k tej téme, ktorú Sabina načala o tom, že aký patent na videnie alebo na genialitu vlastne máme očakávať od konkrétneho autora. Trošku otočím ten orloj smerom dozadu a spomeniem sochara Rodena, francúzskeho sochara, ktorý bol už aktívny na prelome 19. a 20. storočia a objednávka, ktorú obdržal od literárnej spoločnosti na stvárnenie spisovateľa, povedzme si to, ocar realistickej prózy Honoré de Balzaca. A Balzaca stvárnil nie, že sedí niekde pri stole, drží pero v ruke, ale ako postavu, ktorá je zahalená v niečom, čo sa najviac podobá domácemu županu. A táto predstava absolútne atypická, alebo tak, aby som povedala, vychádzajúca z takých nejakých vnútorných prežitkov, to, čo sa vedelo o Balzacovi, že písal postojačky celé dni pri písacom pulte, ako vtedy bolo v móde, napokon sa vie, že aj Viktor Hugo písaval postojačky. Teraz išlo o to, že ten Roden mal tú odvahu preniesť intimnú situáciu z toho tvorivého procesu toho Balzaca aj do trojdimenzionálneho zobrazenia, ktoré malo nejakým spôsobom poslúžiť ako typizačný vzor pre snáď budúce sochy spisovateľov. Ale samozrejme, že umelci boli natoľko jasnozriví, že pochopili, že keby to už po Balzacovi mechanicky opakovali, že by z toho bol veľký trapas a že by to už nefungovalo. Ale to, že on si vlastne osoboval túto prvolezeckú záležitosť, že sa vlastne akoby odtrhol z reťaze, pritom, že vec, ktorá mohla byť dopredu nejako kodifikovaná, on si ju absolútne voľne podľa svojho cítenia stvárnil, ale zároveň narazil na veľkú bariéru potom odporu verejnosti, ktorá mala túto vec potom odobriť do verejného priestoru, lebo veľmi dlho trvalo, pokým sa potom zase akoby našlo miesto, kde môžu túto stojacú sochu Balzaca exponovať a použiť a nakoniec našli na križovatke bulvárov v Paríži to správne miesto, kde tá socha, navyše Balzac nebol žiadny prototyp nejakého športovca, alebo bol už deformovaný svojím spôsobom života a Roden to samozrejme priznal, pretože sa vedelo podľa toho, čo aj nakoniec jeho tajomník, básnik Rilke zdôraznil vo svojich poznámkach ku Rodenovej tvorbe, že hľadal takého modela, ktorý bol natoľko obezný, ako bol trebárs Balzac, aby vedel tie proporcie, tú siluetu, aj keď ju hodí do toho županu, aby všetko priznal, ako teda v reáli bolo. Ale zároveň na druhej strane je tam taká rovnováha medzi tou básnickou nejakou víziou toho Rodena ako sochára a medzi tou realitou, že to nie je otrocky nepríjemné alebo nejaké dehonestujúce, ale má to v sebe zvláštnu silu a nepochybne aj heroizmus tejto postavy, ktorá zase má na sebe posolstvo toho tvrdého toho začínajúceho sa kapitalizmu a všetko ten prerod tej spoločnosti stavovskej k tej mešťanskej a k tomu podnikaniu a všetky tieto veci, ktoré to prináša. Hej?
2: Spomenuli ste peniaze, ktoré určujú nejaký rozsah, keď vzniká nejaké dielo, ale častokrát sú aj pri tom zániku niektorých umeleckých diel, keď odstranením sa vytvára miesto pre nejaké nové. To už je ale samozrejme iná téma, ale súvisí to s tým, ako sme hovorili o budovaní alebo formulovaní nejakých kritérií, o tom, ako sa majú umiestňovať umelecké diela vo verejnom priestore. Mňa zaujalo, pani Blahová, keď sa tu dnes spomínalo ten moderný jazyk, výtvarný, vizuálny. V rámci umenia mesta Bratislavy vo verejnom priestore mapujete aj, povedzme, street art, alebo už teda nové prvky.
0: Áno, ono tých muralov alebo street artového umenia je zatiaľ na tej databáze málo, lebo presne si ešte ako určujeme tú metodiku, lebo street art je veľmi živelné médium a snažíme sa vyberať také diela, ktoré vieme, že tam aspoň na tých 5 rokov ešte zostanú. Že to je akože tá naša metodika, že minimálne 5 rokov je garancia, že to dielo zostane v tom priestore, potom aj keby sa nejak odstranilo, tak mapujeme teda aj odstranené diela postupne. Ale tie nové formy vizuálneho umenia, lebo to už sa nebavíme úplne o sochárstve, tak v rámci toho manuálu, ktorý som spomínala, tak to je zase úplne iné uplatňovanie kritérií, že tam nepotrebujete možno schvaľovať poveternostné vplyvy alebo nejaké iné technické parametre, ktoré musíte zohľadňovať pri trvalom diele. Môže to byť teda iba nejaká dočasná, efemérna inštalácia, ktorá ale musí zase zohľadňovať iné kritériá toho verejného priestoru, aby to niekoho neohrozovalo, aby o ňu bolo postarané, že je tam iba na konkrétny čas, akože väčšinou sa dodáva na obdobie jedného roka a je potrebné, aby k tomu boli aj nejaké zmluvy, kde sa presne dohodne, že kto je zodpovedný za správu toho diela, za deinštaláciu toho diela, kto nesie všetky tie ďalšie finančné záležitosti, lebo toto je presne vec, na ktorú doplácame z tých diel, ktoré mapujeme už z minulej etapy, nepoviem z minulého režimu, ale teda sú to diela od, neviem, 45., čo teda my mapujeme, tak veľa z tých diel nebolo určené, že kto sa o to stará, alebo aj tí majitelia tých budov nemajú to nejakým spôsobom ukotvené, tým pádom chátrajú tie sochy diela a není určený jasne ten správca. Potom teda my ako za mesto Bratislava máme vlastný súpis, hej, že ktorý vieme postupne naplňať.
3: Ja si dovolím ešte pripomenúť, že a my vidí, že sme nejako veľmi ľahko opomenuli problematiku akceptácie svetových strán, myslím východ, západ, sever, juh a úlohu slnečného svetla. Zdroja a svetla voči sochárskému dielu vo verejnom priestore, pretože to je niečo, čo je jedna z kardinálnych záležitostí pri úspechu alebo slabšom úspechu sochy, ktorá je osadená vo verejnom priestore. A tu je dôležité povedať v súvislosti s Bratislavou, že Bratislava nie je historická metropola, že Bratislava je mesto, ktoré do svojich moderných funkcií sa zrodilo v dobrom prípade po roku 1918, ale na podorise obchodovania s vínom a okolitými vínorodými s vinicami a tak ďalej. Prípadne, keď budeme rozmýšľať o Jantárovej ceste, tak zase to je niečo, čo nepredpokladá nejaké široké bulváre alebo nejaké veľké komponované urbanistické vnímateľné štruktúry. Čiže je veľmi zložité v takomto meste hľadať miesto na umiestnenie svoch navyše, keď tí, ktorí o tom rozhodujú, podliehajú tlaku, že všetko, čo je dôležité, by sa malo koncentrovať do toho mestského jadra, ktoré už dnes nie je kompletné, lebo celá bývalá štvrť Vidrica a všetky tieto časti už dávno lahli popolom. Čiže ten hrací priestor na umiestňovanie svoch, o ktorých si súčasníci myslia, že sú dôležité, ten je smiešne malý. A tam si myslím, že potom aj odborníci nedokážu vlastne zodpovedať všetky tieto kritériá, ktoré by mali byť uplatňované. Pretože tie verejné budovy, pred ktoré by sa takéto sochy mohli stavať, nemajú tie patričné predpolia, nemajú ten priestor na nadýchnutie, aby sa tu na takéto sochy do nejakých harmónií mohli vôbec zapasovávať.
2: Áno, potom presne nastávanie tak, no. Dialog, ale súboj hmôt. Hej,
0: je to zahltené, ako ten verejný priestor je zahltený a preto je potom otázka, že či potrebujeme akože pchať nejaké ďalšie diela do verejného priestoru, alebo teda čo zachovať z tých už existujúcich a potom teda ešte v neposlednom rade žijeme v súčasnosti, máme tu aj zástupy súčasných umelcov, umelkyňa, že či teda neponúknuť aj v rámci nejakého toho budžetu na kultúru a na vyžitie tej ako súčasnej tvorby, hej. A tá súčasná tvorba je presne už taká intermediálnejšia, není vždy viazaná na tú hmotu alebo normy.
3: Pardon, ešte ma napadlo, že som čítala nedávno článok o tom, ako v Čechách, respektíve v Prahe, ako boli odstraňované sochy. Je to z revue Život z roku 2024, to je ročenka umeleckej besedy v Prahe. Tam sa vlastne ventiluje taká požiadavka, lebo v Prahe platila ešte nad umeleckú komisiu, ešte bola ideologická, ktorá je bola nadradená. A ideologická komisia mala kritérium, že ideologické pamätníky je možné osadzovať vonkoncom nie do nových štvrtí obytných, ale len do centra historickej Prahy. Čiže tu na už možno vznikol ten tlak, čo vlastne kde, ako môžeme umiestňovať alebo nemôžeme umiestňovať, a tam potom tiež došlo vlastne k tomu ako keby zahlteniu tých voľných miest, ale v meste, ktoré bolo lepšie dimenzované na takéto integrovanie takýchto dodatočných vylepšení, sa to mohlo diať jednoduchšie alebo nie tak ako násilne, ako povedzme v tak komornom meste na Dunaji, ako bola Bratislava.
2: Dá mi na záver na také zhrnutie, pretože formulovali sme alebo spomínali sme v rámci tej šírky problematiky jednotlivé kritériá, ktoré by sa mali akceptovať pri umiestňovaní umeleckého diela do verejného priestoru. Na druhej strane ruka v ruke s tým sme spomínali alebo konštatovali, že zaostáva ako keby tá úloha vzdelávania. Vzdelávania aj nielen na strane odborníkov, ale potom aj prijímateľov umenia, laickej verejnosti a podobne. A koniec koncov aj zástupcov povedzme nejakých nových investorov, developerov, pretože tam tiež, ak nebudú formulované ani tie kritériá, ani estetické, tak môže potom nastať povedzme nejaká prevaha ekonomiky. Ako sa na to pozeráte? Je toto úloha a otázka spoločnosti možno do budúcna, pretože prechádzame si v rámci spoločnosti rôznymi fázami.
0: To, ako sme začínali vôbec tento rozhovor, že žijeme vo verejnom priestore alebo v životnom priestore, ktorý vlastne patrí všetkým, ale nepatrí všetkým a každý má inú moc, ako si tam uplatňuje nejaké to svoje stanovisko, pozíciu, vždy je to teda aj súhra okolností. Ja by som tak v rámci toho kritického myslenia rada vybádala ľudí, že nech sa akoby pozerajú na to, že kto teda tvorí veci alebo za akým zámerom, a aby sa rozhodovali ľudia nie iba podľa nejakých ako vykonštruovaných možno takých emočných káuz, ktoré mieria presne na tie naše pudy, aby si získali našu pozornosť, ale je to veľmi ťažké, lebo žijeme tú dobu, kedy presne je naša pozornosť manipulovaná a vlastne ako keby ani nestíhame pretlak tých informácií alebo vizuálnych vnemov spracovávať a každý si akože snaží uchmatnúť tú našu pozornosť, že neviem na to odpovedať a ani neexistuje určite na to nejaká jedna odpoveď, tak ako sme už spomínali, že tie veci nie sú čierno-biele, čo aj v našej agende môžem povedať podľa nejakej skúsenosti, tak keď sme mali aj debaty s Milenou Bartlovou z Prahy, s historičkou umenia, tak ona navrhla na takej našej debate v galerii, že oni by úplne akoby tému alebo kategóriu pamätníkov a pomníkov úplne videlili vlastne z výtvarného umenia, lebo je to tak politické.
2: No to bol ešte jeden koncept, že ako keby tá spoločnosť, keď si nevie poradiť s niektorými dielami, tak povedzme ich odsunie, urobí samostatné miesto a tam dá ako keby to dopovedanie, ale tiež to vypovedá iba o nejakej fáze vývoja tej spoločnosti, že naozaj si nevie poradiť, čo s tým. Nechce možno povedzme to dielo zničiť, zachovať, ale chce ho dovysvetľovať a podobne. Je to nejaké možno prechodné štádium.
0: Áno, aj túto Sabina dobre načrtla aj takéto psychologické akoby ponímanie tých vecí, že možno ako začať od seba a mať ten taký možno vnútorný kompas a rozhodovať sa sám za seba podľa toho, že ako si zistím tie zdroje a nenechať sa ako manipulovať. Keď vieme sa rozhodovať sami za seba a vieme si aj pomenovať z toho zdravého, už zahojeného nejakého stavu, čo je to podstatné, že čo teda nás možno aj presahuje, alebo aké sú tie možno abstraktné hodnoty, ktoré majú pretrvať aj do budúcna, tak možno to je tá otázka aj nejakého nového smerovania toho umeleckého vyjadrenia, no, že aby sme niečo všeplatné zachovávali a aby sme nemuseli iba konštruovať nejaké akože jednotlivé osoby, osobnosti, ktoré zase nemusia byť vôbec aktuálne za nejakých 30 rokov.
2: Tak. Pani Jankovičová, úloha vzdelávania osvety.
1: Áno, tak ja si myslím, že veľmi dôležité je to, že naozaj všetky väčšie slovenské mestá pristúpili k tomu, že mapujú tieto diela, zverejňujú všetky informácie na internete. Čiže ľudia naozaj, tí, čo majú záujem a možno aj tí, čo nemajú záujem, majú možnosť proste otvoriť tieto stránky a pozrieť si to, prečítať si texty, ktoré už sú naozaj vypracované pomerne precízne k jednotlivým dielam a snažiť sa pochopiť, o čo ide, že naozaj ide aj o to umiestnenie tej sochy na nejakom mieste, historický kontext, že vznikla v nejakej dobe, ale to ešte neznamená, že ju odsúdim, ale snažím sa pochopiť ten kontext a môžem to pochopiť naozaj z tých informácií, ktoré už sú dostupné, sa dá k tomu priblížiť tak, že na to pozerám s otvorenými očami a nie len cez nejakú prízmu predsudkov. Ja musím priznať, že samozrejme tiež som tie predsudky mala, hoci som teda pred 20 rokmi začala tú tému. Vtedy bola téma doktorátu postavená tak, že idem sa venovať umeniu vo verejnom priestore tých najlepších autorov a tých ostatných, povedzme, tých priemerných alebo tých viac poplatných. V tej dobe som tiež brala ako menej cenných alebo som tie diela vnímala ako menej hodnotné, ale medzi tým sa ten môj pohľad už dávno posunul k tomu, že naozaj všetky tie diela sú dokumentom doby a ku všetkým tým dielam mám rovnakú úctu. No, povedzme, že teda mám isté výhrady voči tým najideologickejším, ale aj pri tých chápem to, že asi ten výtvarník jednoducho to tak mal. No a proste to akceptujem, nemusím s tým súhlasiť, ale mal to nastavené tak, že on tej ideológii veril a pretavoval to do toho výtvarného jazyka absolútne konzervatívneho. Ale týchto diel je pomerne málo v rámci toho, čo tých stoviek až možno tisícok diel, čo na Slovensku máme. Máme naozaj veľmi širokú paletu diel v tej pluralite tých výtvarných názorov, tej normalizácie, povedzme, lebo vtedy vznikalo najviac, ale vtedy tá pluralita bola najširšia. A to si treba vážiť, že napriek tomu, že tá normalizácia dopadala tvrdo, tak zostala tam nejaká taká bublina otvorenej tvorivosti, ktorá úplne tam presakovala a presiakla všade, tak jak som spomenula, proste do tej sféry tej výstavby občianskej vybavenosti, ktorá vtedy mala tiež svoj boom, tak naozaj bolo umiestnené stovky diel a z toho veľmi veľa naozaj kvalitných. Od tej abstrakcie úplne najodvážnejšie, povedzme tie konzervatívnejšie formy, ale stále proste sú to diela, ktoré keď sa pred ne postavíte, sú to veľkoplošné, monumentálne diela, tak nejako na vás pôsobia a môžete sa na ne buď emočne napojiť, alebo teda aj racionálne to vyhodnotiť, že áno, toto je ten dokument doby.
3: Ja by som si dovolila povedať, že ja vidím ťažisko alebo budúcnosť na zlepšenie situácie vo výchove. Otvoriť myseľ ľudí od útleho veku na to, že výtvarné umenie alebo umenie vôbec má právo na vývin a že tak, ako existujú jaskinné malby v Altamíre alebo v iných náleziskách v rámci Európy, hej, a v iných svetadieloch samozrejme relevantné z týchto období dávnych pamiatky, že výtvarné umenie má v sebe tú silu a tú oprávnenosť, že sa vyvíja. A v rámci toho vývinu my nemôžeme ulpieť na tom, že výtvarné umenie je len to, čo sa ponáša na skutočnosť a ponáša sa 100% a absolútne verne. My musíme otvoriť myseľ generáciám k tomu, že všetky prejavy výtvarného umenia sú potenciálne rovnocenné. Ale tá rovnocennosť má tiež svoje odstupňovanie v kvalite danej polohy alebo daného slohového vývinu. A to vyžaduje z kvalitného prostredníka toho učiteľa. Je možné začínať s tými vecami už od predškolskej výchovy. Ale to je veľmi náročný proces a ten nemôže byť zanedbávaný ani v inštitúciách, ktoré školia budúcich pedagógov.
0: A tá harmónia, v ktorej vlastne žijeme, veď to na nás vplýva, že je to aj merateľné, keď sa nachádzate v peknom prostredí, v harmonickom, v rámci celku, v rámci aj nejakých parkových plôch, tej architektúry, tak aj my ako spoločnosť si máme potom oveľa viacej čo ponúknuť, lebo žijeme v prostredí, ktoré nás kultivuje a tým pádom aj my sme tí kultivovanejší a staráme sa naspäť o to prostredie. Že to je vždycky taký vzájomný vzťah.
4: Rádio Devín na tému.
2: Dámy, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie diskutovať na túto tému. Rozprávali sme sa o soche vo verejnom priestore, snažili sme sa formulovať alebo pre poslucháčov spomenúť niektoré kritériá, aj to uvažovanie vlastne, ako sa uvažuje o tom pri umiestňovaní umeleckých diel do verejného priestoru, aj potom, aký je osud a život umeleckého diela vo verejnom priestore. Veľmi pekne ďakujem. Samozrejme, bolo jasné, že nedá sa všetko spomenúť v rámci tejto témy. Postupne sa k nej budeme možno v budúcnosti vrácať. Takže hostkami v štúdiu bola pani Ľuba Belohradská, historička umenia. Ďakujem za návštevu.
3: A ďakujem za pozvanie.
2: Linda Blahová z Galérie mesta Bratislavy, koordinátorka projektu Umenie mesta Bratislavy. Ďakujem.
0: Áno, ďakujem krásne.
2: A historička umenia Sabina Jankovičová. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem za pozvanie a za možnosť hovoriť o veľmi dôležitej téme. A dúfam, že teda prenikne k ľuďom.
2: Od mikrofónu vás pozdravuje Rastislav Šimášek aj pri počúvaní ďalších relácií na Rádiu Devín. Všetko dobré.
4: Rádio Devín na vlne prózy.

0: Slovenský rozhlas uvádza pásmo prekladateľky Valérie Juríčkovej Vojna stylu, ktoré je venované rovnomennej knihe ukrajinského spisovateľa Andrija Ľubku.
1: Zo všetkých vecí, ktoré som vozil ukrajinským vojakom na front, bol najdôležitejším balíček kávy. Kilové balenie čerstvo praženej kávy z hipsterskej kaviarne Pražiarne v centre Užhorodu. Lesklý obdĺžnik so štýlovou nálepkou Roasted Uganda. Skôr by sa hodil na Instagram ako na front. Plnil však plne obranú funkciu, no nepomáhal chrániť telo, ale to, čo je o mnoho dôležitejšie. To, čo je v človeku hlboko ľudské. Keď som kedysi písal básne, nazval by som túto zvláštnu látku dušou, ale teraz nech je to skôr ľudská psychika. Tá káva pomáhala chrániť psychiku, pretože vo vás vyvolala pocit, že nie ste len kus mesa, terč ostreľovačov a bômb, ale človek. Osoba s vlastným vkusom, preferenciami a zvykmi. To ráno si pamätám veľmi dobre. Začiatok mája, keď sú noci ešte chladné, no z rána vzduch rýchlo naberá na teplote a vôňach. Dedina niekde vedľa Slovianska v Donbase. Dedina, v ktorej je dnes vojakov oveľa viac ako miestnych obyvateľov. Tí väčšinou odišli, pretože okolie je takmer každý deň ostreľované a v noci sa pre zvuky výbuchov nedá spať. V noci ich mimochodom lepšie počujete, naberajú na hlasitosti a v temnom tichu znejú zlovestne ako tlkot cudzieho srdca. Náš dobrovoľnícky tím vtedy dorazil k vojenskému útvaru príliš neskoro. Zdržali nás kontroly na blokpostoch, cesta bola ťažká, nemali sme signál, nefungovali mapy a my sme dlho blúdili po neznámych cestách, takže sme do cieľa dorazili v čase, keď ešte nie je tma, ale už sa vám žiada zapnúť svetlá. Znamenalo to, že noc strávime s vojakmi. V noci tieto miesta opustiť nemôžete, lebo vaše svetlá by mohli prezradiť vojenské pozície. Online mapy nefungujú, terén nepoznáte, nesmiete používať svetlá. V takejto situácii by sme okrem iného mohli omylom nabehnúť na ruské pozície. Takže sme zostali cez noc. Keď sme sa po krátkom a nepokojnom spánku, ktorý prerušovali zvuky výbuchov, zobudili, potrebovali sme rýchlo odísť k ďalšej jednotke. Môj priateľ, ktorý si po 24. februári obliekol vojenskú uniformu a teraz slúžil v tejto jednotke, nás však zastavil. Počkajte, hovorí, ešte vám urobím kávu. Elektrina tu nebola, takže naštartoval naftový generátor, pripojil k nemu malý kávovar, nalial vodu a potom zo škatule, ktorú som včera priniesol, vybral balíček kávy s nápisom Roasted Uganda. Nasypal ju do kávovaru a o chvíľu už májové ranné ovzdušie rozvoniavalo elitnou arabikou. Myslím, že tak bola napísaná Biblia. Keď Ježiš začal ľuďom rozdávať ryby a chlieb, neboli menej prekvapení. Bolo to ako zázrak v tej najhoršej časti sveta, niekde pri Sloviansku na Donbase. Uprostred vojny vám podajú kovový hrnček s ideálne pripraveným espresom. Môj priateľ zachytil naše prekvapenie, spravil teatrálnu pauzu a potom odpovedal na otázku, ktorú sa nikto neodvážil položiť nahlas. No a čo? Možno dnes zomriem. Prečo by to mal byť deň, keď som si nedal svoju tradičnú, normálnu ranú kávu? Nech idú v čerty, kávy sa neplánujem zdať. Nijaký Putin to nezmení. Som zvyknutý piť ráno dobré espresso. Hádam, na to mám právo. Po tejto príhode som bol pri rôznych vojenských jednotkách ešte 14 krát. Na severe i juhu, na východe, pri ruských hraniciach v Charkovskej oblasti, na deokupovaných územiach ukrajinského čiernomorského regiónu pri Chersone, aj na Donbase, ktorý teraz vôbec poznám lepšie ako moje rodné Zakarpatsko. Počas týchto mesiacov som toho videl, počul a zažil veľa. no tá veta mi utkvela v pamäti. Pretože odráža niečo dôležitejšie, ako je geopolitika, divadlo vojnových udalostí či novinové správy. Predstavte si človeka, ktorý bol do 24. februára úplným civilom. Možno dokonca latentným pacifistom a po začatí totálnej invázie sa ocitol na fronte. V jeho živote sa zmenilo všetko. Je ďaleko od rodiny a svojho domu, od svojej práce a priateľov, od bežného spôsobu života, svojich zvykov a plánov do budúcnosti, oblečený v maskáčovej uniforme, ktorá mu pomáha splynúť nielen s miliónom ďalších vojakov, ale aj s okolitou prírodou. Hoci je takýto človek obalený v najhrubšom pancieri, zrazu sa ocitá obnažený do špiku kostí. Pretože už nemá nič, čo by tvorilo práve jeho. Nemá meso a krv. Všetko dal do služby. Do spoločného celku, do spoločného cieľa. A tak sa začína ďalšia vojna. Za právo byť sám sebou, mať svoj vlastný vkus a zachovať si svoje rutinné zvyky za akúkoľvek cenu. Vypiť si ráno svoju obľúbenú kávu je totiž ako prísť domov a tráviť čas s rodinou. Byť sám sebou, aspoň 3 minúty denne, ktoré neobetujete na globálne ciele. Nie sú pre štát, ale máte ich len pre seba. Veta môjho priateľa je o základnom práve človeka zachovať si svoju individualitu, vlastnú tvár, o práve byť nielen jedným z milióna ukrajinských vojakov, ktorí bránia rodnú zem, ale zostať jedinečným. Jediným zo všetkých na svete. Áno, toto je ďalšia vojna, neviditeľná vojna o váš osobný čas. Od mnohých vojakov som počul, že počas bojových zmien v zákopoch a zemľankách aktívne čítajú. Najmä tie knihy, ktoré nestihli na univerzite, ale aj moderné bestsellery o marketingu a dejinách obchodných značiek. Čítajú, lebo si tak vytvárajú pocit, že svojimi dňami neplitvajú, ale využívajú ich na vlastný rozvoj. Pretože vojna nám kradne všetko, ale v prvom rade náš čas, naše produktívne roky, obdobie, ktoré označujeme frázou v rozkvete života. Kradne nám ho nenávratne. Čo iné teda máte robiť, keď sa ako civilista ocitnete v zákopoch? Ako ho skúsiť chytiť za chvost a otrhnúť si kúsok svojho civilného života? Preto sa na fronte učia nemčinu cez Duolingo na smartfóne, čítajú si dejiny korporácie IKEA, alebo si robia na bojsku vodičák. Čítajú a študujú, aby sa im čas nezdal stratený. Viem, že je to sebaklam, ale pomáha im to vydržať. Možno práve pre toto poznanie chodím k našim vojakom na front aj ja.
2: Andrej Ľubka nechodí len na front. Stretnete ho aj na Slovensku. Ak by ste jeho výskyt čakali prevažne na literárnych festivaloch, čítačkách a knižných prezentáciách, sklamem vás. Hoci, iste, stretnete ho aj na kultúrnych platformách. Tam som sa s ním zoznámila aj ja. A ako jeho prekladateľke mi vďačne núkal svoju novú knihu Vojna stylu, ktorej väzba pripomína denník a ktorá obsahuje krátke zápisky z vojnových čias a ciest po vojnovej Ukrajine. Oveľa častejšie ale Andrija Ľubku na Slovensko ťahá vidina nákupu lacného dobrého auta so silným motorom a pohonom 4x4. Jeho sociálne siete okrem víkendových víziev Čo čítate vy? Obsahujú oveľa častejšie prosbu o príspevok na kúpu auta či odpočet strojov, ktoré už vďaka nemu armáde slúžia. Počas Andrijovej prezentácie sa rozhovor rýchlo od kníh zvrtne k jeho dobrovoľníckej činnosti. Prítomní sú zvedaví. A on sa vôbec nenechá prosiť a rozpráva.
1: Všetko sa začalo v apríli, keď mi zavolal kamarát, Ešte včera civilista, teraz vojak. A počas rozhovoru spomenul, že ich jednotka teraz najviac potrebuje auto s pohonom všetkých štyroch kolies. Faktom je, že po začiatku vojny sa ukrajinská armáda zväčšila 7-násobne. Naverbovali vojakov, vydali im uniformy a pušky, no z techniky tam mali len nejaké predpotopné nákladiaky a staré autobusy. Stav dopravných prostriedkov bol čistá hrôza. Uvediem príklad. Novovytvorenú jednotku z môjho rodného mesta Užhorod vyslali na Donbas začiatkom marca. A keďže táto divízia práve vznikla, nemala vôbec žiadne technické vybavenie. Na prepravu k frontovej línii im armáda dala akýsi starý školský autobus. Z Užhorodu na Donbas je ďalej ako do Benátok. Nečudo teda, že sa im žltý autobus po ceste pokazil. Vojaci čakali v mraze takmer deň. V prvých marcových dňoch bola krajina stále v chaose a preto im nemal kto poslať pomoc. A tak sa títo vojaci, ktorí ešte pred 2 týždňami boli obyčajní civilisti, pozbierali a posledných 200 kilometrov išli taxíkom na vlastné náklady. Jedným zo symbolov tejto vojny je aj ukrajinský vojak, ktorý ide na front v taxíku.
2: Študenti na literárnej prezentácii sú zvedaví. Nie, táto odpoveď im nestačí. Kto pozná predchádzajúce romány Andrija Ľubku, vie, že sa v nich preplieta humor a irónia s človečinou, s hlbokými pravdami o tom, kým je človek vo svojej podstate. A hoci sa prvoplánovo pri jeho rozprávaní smejete, po chvíli spoza opony smiechu vykukne presne cielená múdrosť. Dá sa ale o vojne písať s humorom? Ak vás k cestám na frontovú líniu zaviedli vtipné okolnosti a ak ide o humor na účet vlastnej naivity, dá.
1: Úprimne, pôvodne som nemal byť dobrovoľníkom, ktorý vozí na front autá, ale klobásy. Ale čosi sa pokazilo a skončil som pri autách. Všetko sa ale začalo klobásou. Bol apríl 2022. S mojimi priateľmi Andrejom a Dmitrom sme sa stretli, aby sme prebrali aktuálnu situáciu a hľadali spôsoby, ako môžeme čo najefektívnejšie pomôcť armáde. Jeden náš kamarát nedávno vstúpil do zakarpatskej divízie a so svojou jednotkou bol už mesiac na Donbase. Blížila sa Veľká noc a doma sa aj zarití ateisti začali pripravovať na sviatky. V zakarpatskom veľkonočnom košíku okrem pasky a kraslíc nesmú chýbať ďalšie 2 pochúťky. Údená klobása a tzv. Šovdar. Je to obrovské bravčové stehno, ktoré sa nakladá do soli a následne údi. Podáva sa varené a vždy narezané na hrubé plátky. Toto je naša zakarpatská obdoba prošuta a chamónu, len samozrejme lepšia. Vzácnou lahôdkou v zakarpatskom veľkonočnom košíku je aj klobása. A tak sme sa s kamarátmi rozhodli, že šovdar a klobása nevyhnutne musia byť na stole každého zakarpatského vojaka, aby tam na Donbase cítil chuť domova a vedel, že ďaleko v tyle na ňo nezabudli. Rozhodli sme sa, že sa poskladáme a kúpime 50 kg šovdaru a rovnaké množstvo klobásy, aby bolo dosť nielen pre nášho priateľa, ale aj pre celú jeho rotu. Už o pár minút som všetko dohodol s mesiarom a s radosťou som zavolal svojmu vojenskému priateľovi na Donbas. Ten ale moju povznesenú náladu rýchlo vrátil na zem do reality. Hovorí, ďakujeme, ale ako túto klobásu dostaneme na Donbas? Na front nejazdia kuriéri DHL. V zákopoch nemáme pobočku novej pošty. A najbližšia živá obývaná oblasť je od nás vyše 20 kilometrov. Dostať sa tam ale nie je na čom, pretože jednotka môjho kamaráta je pechotná a nemajú nejakú techniku, ktorú by použili na presun. Keby tak mali jeep, A tak som do hodiny zverejnil na Facebooku výzvu, že potrebujem vyzbierať peniaze na džíp pre armádu na Donbase. Už ráno som mal na účte prostriedky na dva džípy. Tak sa to teda s tými autami začalo.
2: Niekedy sa naša najlepšie mienená snaha ukáže ako totálna hlúposť. No nebyť tejto hlúposti, nenašli by sme cestu k podstatnému. Hlavné je neostať v pasivite. Každá snaha si svojho adresáta nájde. Počúvam Andrejové rozprávanie a na knihu, ktorú mi pred chvíľou daroval, sa neskutočne teším. Z banálnych situácií nieraz vyťaží pointu, ktorú nečakám. Po príbehoch o začiatku invázie a jeho dobrovoľníckej činnosti sa doma začítam do opisu prvej cesty k frontovej línii. Vojakom vtedy viezli pick-up a jeep, pridali sa aj ďalší dobrovoľníci a tak cestovali celkom slušná partia. Bol v nej aj pán Vasil, predstaviteľ samosprávy, ktorý má s cestami na východ Ukrajiny skúsenosť od roku 2014. Z Užhorodu vyrazili ráno o 3:00, emócie boli silné. Cestou k Donbasu potrebovali niekde prenocovať, ale Vasil ich ako dobrovoľnícky profík uisťoval, že to má pod kontrolou. Vasil bol však baptista. Áno, nocovali v akejsi cirkevnej budove plnej ukrajinských utečencov, ktorí sa presúvali ďalej na západ alebo práve utiekli z najvýchodnejších častí. Keď Andrej zistil, kde budú nocovať, sotva sa zdržiaval ironických poznámok. Skutočnosť, ktorú nakoniec videl, ho však dostala a zmenila jeho pohľad nielen na aktivity duchovenstva, ale aj na prácu ľudí. Nech vám o tom porozpráva sám.
1: Počas ďalšieho roka pribudli desiatky takýchto zážitkov. Nedaleko Užhorodu je krásna farma, ktorú prevádzkuje miestna baptistická komunita, odkiaľ sme často dostávali veľké zásielky čerstvej zeleniny a ovocia a inú humanitárnu pomoc, aby sme to všetko odviezli na našich džípoch na východ, kde to ľudia naliehavo potrebujú. Veľmi často sme sa zastavovali v baptistickom útulku v Pavlohrade, meste na trase Dnipro-Donetsk. V skutočnosti je to brána Donbasu, posledné, relatívne pokojné mesto pri vstupe do pekla. Trávili sme tam noc pred odchodom k vojakom na front a v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu nás tam za každým čakalo teplé jedlo od hostiteľky, staršej pani Diny, teplá sprcha i čistá posteľ. Tam som videl, koľko utečencov za každým nových u nich žije. Koľko ľudí prichádza každé ráno do budovy kostola, aby dostali zadarmo jedlo. To, čo som videl, ma zmenilo. Zmenilo môj hlúpy postoj k náboženstvu a Bohu. Nie, neuveril som a nepridal som sa k žiadnej denominácii. Ale teraz si už nedovolím robiť si žarty z náboženstva. Som ateista. Mám svoj vlastný povrchný pohľad na všetky tie teologické otázky. Ale teraz chápem, aké dôležité a formujúce je náboženstvo pre spoločnosť. Aké užitočné a efektívne môže byť pre komunity, najmä v časoch ničivých otrasov. Ako grécko-katolícky farár, ktorý vedie bohoslužby v Rotunde pri Užhorode, organizoval svoju malú komunitu na pomoc utečencom a ubytoval stovky ľudí utekajúcich pred vojnou, živil a zohrieval núdznych, ktorí putovali cez Užhorod ďalej do Európskej únie. Ako židovskí rabíni jednou rukou organizovali evakuáciu ľudí z vojnovej zóny a druhou doručovali humanitárnu pomoc na Ukrajinu. Ako islamský mufti, ktorý sa stal kaplánom v armáde, aby de facto pracoval ako psychológ pre krymských Tatárov, ktorí sa dobrovoľne prihlásili do vojny. V mnohých príkladoch som prvýkrát zbadal náboženstvo ako službu ľuďom. Tento príbeh, tento príklad je pre mňa dôležitý, pretože ukazuje, ako počas vojny zdanlivo banálne veci opäť nadobúdajú svoj skutočný význam. Sme svedkami toho, ako sa štát stal efektívnym, ako skutočne vznikla občianska spoločnosť, ktorá zjednotila a podporovala svoj štát, od ktorého si predtým držala odstup a živila tradičnú postkomunistickú nedôveru. Ako fungovali inštitúcie, ako jednoduché profesie znovu nadobudli význam a získali rešpekt. Vojna sa stala reštartom celého štátu. Naplnila staré mechy novým obsahom. Ukázalo sa, že bezpečnostné zložky dokážu chrániť štát a chytiť nepriateľských agentov, nielen urobiť z podnikania nočnú moru. Že predstavitelia najvyššej moci a miestnej samosprávy v rozhodujúcej chvíli dokážu slúžiť štátu a ľudu a nestarať sa len o svoje záujmy. A tak ďalej, v každej sfére. Pamätám si, ako som v prvých dňoch vojny nakladal humanitárnu pomoc do vlakov idúcich z Užhorodu do Charkova. Pamätám si sprievodcov, ktorí jazdili v týchto vlakoch pod paľbou. Robili to za svoj

0: je moje reakcie. Nakoniec sa spýtam priamo. Stalo sa niečo? Priateľ okamžite odpíše. Ale nič zvláštne. Len keď si dlhší čas preč od svojej rodiny a nemôžeš za nimi, niekedy premýšľaš, že to je ako keby si zomrel. Môžeš svoju rodinu sledovať z diaľky. Ako sa jej bez teba žije, ako rieši problémy, ktoré by si riešil, keby si bol doma. Chýbaš jej a žije ďalej. Prakticky na ich život nemáš vplyv. Môžeš sa iba pozerať a komunikovať z diaľky. Toto je taký strašidelný obrázok. Ako z detských rozprávok, kde sú duše zosnulých ako anjeli v našej blízkosti, ktorí v prípade potreby sledujú, pomáhajú a chránia. Moderné technológie nám umožňujú zažiť odlúčenie spôsobené vojnou novým spôsobom. Pred niekoľkými storočiami vojak nedostával z domu žiadne správy. V nevedomosti žila aj jeho rodina, ktorá čakala koniec vojny. Pred storočím vojak dostával a písal listy a vo vrecku nosil fotografiu svojich blízkych. Teraz môžeš všetko sledovať v reálnom čase. Četovať, posielať fotografie, mať videohovory. Môžeš vidieť, že doma nasnežilo a manželka sneh musí odpratať sama, aby mohla ráno odviesť dieťa do školy. Sleduješ, ako sa vaše dieťa mení a zo dňa na deň dospieva. Vieš, čo má tvoja rodina na večeru. Počul si, že susedia natreli plot. Môžeš odpovedať na naliehavé volanie, keď manželka hľadá kľúč od podkrovia. Aj keď si v armáde, môžeš denne vidieť svoj domov, svoj minulý život, svojich príbuzných. Môžeš ich vidieť, ale nedosiahneš k nim. Je to ako pozerať sa na film, kde by si mal byť v hlavnej úlohe, ale z nejakého dôvodu v zábere nie si. Zaujímalo by ma, ako často muži pociťujú strach, že sa tam ďaleko namiesto nich môže objaviť niekto iný. Tento najintímnejší strach z náhrady, zrady. A koreňom tohto strachu je existenciálna otázka. Bude život pokračovať a bude rovnaký, aj keď zomriem? Odpoveď je zrejmá. Bude. Odpoveď je taká bolestivá, že mnohí ľudia si túto otázku radšej nekladú. V súčasnej vojne je možné ovládať bezpilotné lietadlá a vidieť nepriateľské pozície vo vzdialenosti mnohých kilometrov. Ale zároveň je to príležitosť vidieť svoj život, ktorý pokračuje niekde bez teba. Je to radosť aj smútok, blízkosť aj odcudzenie zároveň. Byť v armáde je, ako by si zomrel. Píše mi kamarát.
1: Počúvali ste pásmo prekladateľky Valérie Juríčkovej Vojna stylu, venované rovnomennej knihe ukrajinského spisovateľa Andrija Ľubku. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Valéria Juríčková a Miroslav Kolbašský. Slovenský rozhlas 2024.

0: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: Počúvate Rádio Devín.